Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се съдът в София да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на градския транспорт на Челопешко шосе в петък вечерта. При катастрофата загиб...

Инаха 4 души. 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса и 2, които са пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между двата автомобила. Затова обвинението към техните шофьори за причиняване на пътно-транспортно происшествие с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години затвор или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Започва изплащането на пенсиите, което ще завърши на 22 юни понеделник по график, обявен във всяка пощенска станция. През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото или завършва в края на следващият работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба за по-ранно изплащане на пенсиите. Последният работен ден преди 7 число е септември. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 юни. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, изстреляни от Иран. Въздушната тревога над страната вече е отменена, а на гражданите е позволено да напуснат укритията. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, обяви пред Reuters високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огън има условия за прекратяване по всички фронтове, но САЩ и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, според американски представител. Президентът Доналд Тръмп е призовал по телефона израелският премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Един човек е загинал, най-малко 4 са ранени при мощното земетресение с магнитуд 8,2 по скалата на Рихтер, което разтърси филипински остров Минданао. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Срутили са си няколко сгради на различни места в архипелага. Междувременно президентът на Филипините нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от териториите си заради очакваното цунами след земетресението в Филипините. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Александър Зверев спечели Руан Гарос. На финала поставеният под номер 2 германец победи драматично с 6-1, 4-6, 4-6, 7-6, 1 Флавио Коболи, 10-ти в схемата. Това е първи шампионски трофей от големия шлем за Зверев, който до момент имаше загубени двубой за титлите на Australian Open, на Руан Гарос и на US Open. В първият сет 29-годишният Зверев постигна 3 пробива и лесно взе аванс в мача. Втората част премина доста по-равностойно, но Коболи спечели подаването на своя против за 4 на 3 гейма и малко по-късно изравни резултата. Последва нова равностойна игра, но германският тенисист успя да си върне предимството след 6 на 4 и решителен пробив в 10-я гейм. Четвъртата част се реши в тайбрек в полза на Флавио Коболи. В петата част по-опитният Александър Зверев се възползва от грешките на 24-годишният италянец, поведе бързо с 4 на 0 гейма и се възползва от втората си възможност да приключи двубоя, продължил 4 часа и 18 минути. Зверев е първият германски представител с титла от големия шлем в последните 30 години. Преди 3 десетилетия Борис Бекер триумфира на откритото първенство на Австралия. Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса. В сутрешните часове по крайбрежието ще има ниска слоеста облачност. След обяд на много места ще вали и прегърми. И в планините ще се развива купесто дъждовна облаченост. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и ще духа до умерен вятър. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При

0: необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 10 минути минават след 7. Много градове в страната дадоха вчера официален старт на лятото с различни програми. Сандански гледах по морето и това не е всичко. Аз също открих се лято 2026, но вече съм тук отпочинала и с нова енергия, за да споделяме заедно утрините в компанията на Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Добро утро! Вера съм, започва Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. За времето, трафика и другите важни новини от България, света и твоя град. Ще следим заедно до 9. Приятно разсънване и успешен понеделник на всички!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Бъдете отговорни на пътя, приятен и безаварен да бъде той за всички, които шофират в компанията на Радио Веселина. Летните ремонти продължават, те и тези, които не са по време на сезона, също продължават. Някои пък са стопирани. Ако се чудите кога ще пуснат движението покрай прословутото свлачище, там край тунел железница на автомагистрала Струма, никой не знае. Питайте, може да всички да звъннем на АПИ да питаме, тъй като там работници аз не виждам и не видях. Днес и утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километр на автомагистрала Хемус посока София ще се ограничи движението в активната лента. При изпълнение на дейностите в 200 метровия участък трафикът ще бъде само във втората активна и изпреварваща ленти. Шофирайте със съобразена скорост. Нощни ремонти ще ограничават движението и по магистрала Тракия в района на област Пазарджик от днес до 11 юни между 60 и 89 км. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. Съответно от 20 часа до 7 часа сутринта движението на всички превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец, Белово и Пазарджик. В платното, в което не се извършват ремонтни дейности, ще се преминава без ограничения. И за столицата нещо важно, че от днес започва миенето на улици в район Триадица. Той дава началото, като първото каре обхваща участъка между булевард Витоша, булевард Патриарх Евтимий, Христо Ботев, улица Парчевич и улица Солунска, за да се осигури цялостно и качествено измиване в рамките на часовия интервал от 7.30 до 16.30 часа се забранява движението, престоят и паркирането по тези улици, които попадат в карето. За времето на дейностите се закриват и отделни участъци от зоните за платено паркиране. Така че ако имате работа в центъра на София днес, бъдете внимателни, тъй като ако сте паркирали в карето, обхващащо тези улици, могат да ви дигнат колата и принудително.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-ефтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди минават след 8 без 25. Добро утро в понеделник сутрин. Добрите новини ни изпращат в Ловеч, където в четвъртък започва ваканция без риск. С много игри, забавления и изненади, благодарение на Общинския съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационния център на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Та всички деца и младежи са поканени на откриването на летните занимания по програмата ваканция без риск. Четвъртък, 17 часа на площад Екзархиос в град Ловеч. Ще има си игри, състезания, забавления и много награди.
2: А всеки петък до 11 септември в Ловешкият зоопарк ще се провежда интерактивната програма «Приказки за деца с добри сърца», съчетаваща любовта към книгата и към животните. Детската писателка Милена Димова ще разказва различни истории на децата за опазване на околната среда и най-вече за любовта към животните и природата. Всяко дете ще получи книжка от писателката и грамота «Дете с добро сърце». След това децата ще изберат едно животно от обитателите на зоопарка и ще научат повече за неговия вид. Събитието се организира за пръв път и е насочено към деца между 4 и 10 години и техните родители, но могат да се присъединят и такива на други възрасти. Ловешкият зоопарк е вторият по големина в България с над 400 животни от 45 вида. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или Credisimo App. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

11 минути остава до 8. Добро утро, аз съм Вера, това е Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина. Взимайте си чадърите днес, защото след обед ще вали. Иначе ще се радваме на слънчево време през седмицата до обяд, поне до сряда ще е така. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превалява. Днес валежите се очакват около планините, а при вечери в някои части на Северна България. До средата на седмицата така, изолирани валежи на места и топло. До 32-33 градуса на места в Дунавската равнина. От четвъртък обаче синоптиците идват с не толкова добри новини. Нахлува по-студен въздух, който ще усили вятъра от северо-запад, ще има условия за по-интензивни летни бури, поройни дъждове, гръмотевици и на повечето места в западната половина на страната едва към края на седмицата ще се изместят в Източна България. Добрата новина е, че от 15 юни започва горещ период. До 35 градуса ще стигат температурите. И още по-добрата новина за всички, на които отпуската започва по българското Черноморие. Тези смущения няма да засягат морето, освен днес по северното крайбрежие. Ще има хубави слънчеви дни. Тук там е при вечер някъде може да превали и температури на въздуха до 26 градуса. Поздрави за всички, които ни слушат в своите автомобили и на работните места.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена в Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Така в отговор на призива на премиера и министри, търговците предлагат първата стъпка Кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10-30%. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Освен това, държавата иска изподелена отговорност по отношение на промоциите между производителите и търговските обекти, като те не са за сметка само на първите. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия, стана ясно от министъра на туризма Илин Димитров Созопол. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона, затова тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризма очаква летния сезон тази година да бъде сходен с миналогодишния. Китайският президент Си Цзипин отпътува на двудневно посещение в Северна Корея. Първата визита на китайски държавен глава от 7 години насам, съобщи китайската агенция Синхуа. Китай е ключов дипломатически, икономически и политически поддръжник на Северна Корея. Една от най-изолираните държави в света, обект на тежки международни санкции, по-специално заради ядрената и програма. Преди да отпътува, Си Цзипин заяви, че политиката на Китай за надграждане на отношения със Северна Корея е непоколебима и че двете съседни страни ще засилят обмена във всички сфери, за да се даде силен импулс на развитието на отношенията и запазването на справедлив и равноправен световен ред. Само за 4 минути от аукционна къща в Торино са откраднати скъпоценни камъни, бижута, часовници и други ценни предмети на стойност около 1 милион евро. Предметите е трябвало да бъдат подложени на търг на 9 и 10 юни. За медиите, собственичката на аукционната къща Свети Августин в Торино, Ванеса Кариоджа, сподели, че кадрите от видеокамерите за наблюдение са шокиращи. Те показват как крадците с покрити лица влизат, когато алармата се задействала. Само за 4 минути са насочили към прозорците, въоръжени с тежки палки и маркуч. Те откраднали всичко, което можели да носят, и веднага избягали. Аукционната къща има застраховка.

0: Полицията води разследване по случая. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След 40 поредни победи рекордьорът в овчарския скок Армандо Пуантис остана втори на турнир от Диамантената лига в Стокхолм. Олимпийският шампион претърпя изненадваща загуба на родна земя, след като австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5 метра и 90 см, записани при третия му опит, но Пуантис остана втори с 5,80 и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако. След поражението 26-годишният швед призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов, заяви Армандо Пуантис. След разочарованието в овчарския скок, домакинските фенове все пак имаха за какво да се зарадват, тъй като Даниел Стол победи в мятането на диск при мъжете. Следващия турнир от веригата Диамантена лига предстои в Осло, Норвегия на 10 юни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса. В сутрешните часове по крайбрежието ще има ниска слоеста облачност. След обяд на много места ще превали и прегърми. И в планините ще се развива купесто дъждовна облаченост. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа до умерен вятър. Ограничено е движението в активната лента при километър 34 на автомагистрала Хемус посока София заради текущи дейности по поддържането на виадукта. При изпълнението на дейностите в 200 метровият участък трафикът до 17 часа ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Добре утро, 8 минути след 8 на днешният 8 юни. Любимо число, символ на безкрайност. Аз съм Вера и е време да проверим какъв ще бъде денят според астролозите. Зодия Овен, няма да ви се работи днес много, но хубаво е да се стегнете малко. Не се престаравайте обаче излишно и не превръщайте деня си в състезание. Разпределете заниманията равномерно и по възможност не прекалявайте с разходите, съветът към вас. Телци, ще бъдете убедителни, лесно ще печелите на своя страна дори и най-така трудните събеседници. Прегледайте задачите, които към момента не са получили одобрение и пробвайте още веднъж. Зодия Близнаци, още в началото на деня ще ви атакуват с поредица дребни, неотложни задачи. Ще бъдете активни, ентусиазирани и ще ги изпълните, и то с лекота. Колкото по-ангажирани сте днес, Близнаци, толкова ще бъдете и по-ефективни. Раци, емоционалното ви състояние ще бъде нестабилно и подсъзнателно ще приемате всяка спънка, колкото и да е дребна тя, като някаква огромна драма. Ориентирайте усилията си към екипни дейности и няма да чувствате на успехите като личен провал. Зодия Лъв, изключително любопитство ще ви завладее и то ще бъде така мотиватор да се движите към нови идеи, интересни разговори. Сутринта е подходяща да планирате задачите, а по обяд може да усетите някакво колебание или разминавания в очакванията с човек, с който мислите по различен начин. Не спорете, просто потърсете обща цел. Зодия Дева, практичният подход ще ви помогне да се справите с ангажиментите още в началото на деня. Ще бъдете изключително емоционални днес. Около обяд е възможно и да се появи вътрешно колебание относно важен въпрос. Не е необходимо да решавате всичко веднага. Зодия Везни, сутрешните часове са най-продуктивната част от деня за вас. Използвайте ги за важните ангажименти и задачите, които изискват повече концентрация. След обед ще се чувствате разсеяни, уморени, не започвайте нови проекти и не поемайте допълнителни отговорности. Скорпиони, денят носи благоприятни възможности за професионално развитие, ще чувствате прилив на енергия. Очакват ви приятни финансови новини или неочаквани приходи, а някои представители на знака могат да получат предложение, което със сигурност ще преобърне живота им. Козирози, а не, Стрелците да не изпусна, интуицията ви ще работи по-силно от обикновено днес и ще ви насочва към правилните решения. Денят е подходящ за действия, които отлагате отдавна. Козирози, днес е добре да преразгледате бюджета си и да бъдете по-спестовни. Ако имате желание за голям разход, помислете два пъти. Възможно е да получите и неочаквано признание за усилията, което ще ви накара да се чувствате доволни. Водолеи, ще бъдете уверени, ще взимате решения бързо и прецизно днес, ако се занимавате с финансови дейности, обаче бъдете внимателни. В личен план се въздържите от критика. И завършваме с представителите на Риби, които днес трябва да се освободят от неща от миналото, за да отворят място на новото. Може да става въпрос за човек, навик или нещо, което ви дърпа назад. Бъдете разумни и избягвайте прибързаните действия.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Александър Младенович и Ваня Миятович в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 8.17 е в Капучино. Продължаваме с тема, касаеща всички шофьори. Преди това обаче, тъй като споменах в началото на срещата ни днес и коментирах така от личен опит неработенето около свлачището на автомагистрала Струма в тунел Железница, който е затворен и създава безумни задръствания.

Няма нищо случайно, вярвам в това. Излезе информация, че регионалният министър е заподозрял и схема за това, че никой не работи и трябва да бъде укрепено до 10 дни. Не се свиква новото ръководство на АПИ, повече в новините. Надявам се да има развитие случая. Иначе от 29 май са в сила промени в системата на контролните точки, които има всеки един шофьор. Вече точки ще се отнемат не само след наказателно постановление, но и при влезли в сила фишове и електронни фишове, включително за нарушения, заснети от камера за контрол на скоростта. Това съобщават от Главна дирекция Национална полиция. Ето и още подробности. Разбира се, с призив да шофирате, спазвайки правилата за движение, отговорно, виждате така или иначе безумието, което се случва по родните пътища. Какви са най-сериозните санкции? 18 точки ще ви бъдат отнети при превишение на скоростта с над 40 км в час населено място или над 50 км в час извън населено място. 21 точки директно заминават при повторно нарушение, 26 точки при системно превишаване на скоростта. Максималният брой контролни точки остава 39 за водачи с така натрупан стаж и 26 точки за нови водачи. Отнетите точки могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение, а в определени случаи възстановяването настъпва като минат 2 години без нарушение, за което се отнемат точки. Ами това е положението. Всеки отговаря за поведението си не само на пътя, но и в живота. Приятен и безавариен път отново на всички, които са в компанията на Радио Веселина и пътуват.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Великият понеделник.
9: Сещаш се.
8: Всеки понеделник. Ти посочваш филма. Твоят глас решава какво ще се превърне вечерта. Ти избираш.
10: Стоп!
8: По Кино Нова.
11: Ехо!
12: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
13: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
12: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
13: Имам ли право на втори отговор?
12: Давай.
13: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
12: Верен отговор.
13: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
14: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
15: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
16: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
17: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
18: Веселина Фолк. Веселина...
17: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
19: Стресът има много лица.
20: Закъснявате.
21: Викате в училище.
19: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
22: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
23: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 8.35 в понеделник сутрин. Добро утро. Една важна информация за всички, които ще почиват на българското Черноморие. С пожелание да не се налага да търсите медицински услуги, но все някога се случва по една или друга причина. Вече не се изисква да се предоставя здравноосигурителната, онази синя книжка, която имаме всички при посещение на лекар на морето. Всеки здравноосигурен има право, когато пребивава в друго населено място за срок по-кратък от един месец и се налага да получи медицинска помощ по повод остро състояние, може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар в съответно място. В такива случаи здравноосигурителната каса заплаща на съответните медици за инцидентно оказаната помощ, като за лице, което не фигурира в неговата пациентска листа. Свидетели сме обаче и на доста фрапиращи цени, които искат лекарите по морето, поне така беше предишни години. Ако ви се наложи по една или друга причина да заплатите за прегледа, задължително трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми. При нарушаване на правата ви може да подадете сигнали до директора на съответната районна здравноосигурителна или национална здравноосигурителна каса, като в случаите на неправомерно взети суми трябва да се приложи и копия от финансовия документ, издаден от лечебното заведение или кабинета, който сте посетили. Всички сигнали и жалби се приемат, регистрират и се изпращат към съответната дирекция според темата. Дали е било за лечение, дали за лекарствени продукти или нещо друго, като експертите проверяват фактите и изготвят официален отговор. Хубаво е да си знаем правата, за да може да си ги търсим после. А сега нещо още по-приятно. Спечели награда от Give Come True, любимата платформа за преживявания и от Радио Веселина. Включи се в играта ни във Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса. Всеки ден един от участвалите печели гифт карта на стойност 50 евро от Give Come True, най-голямата платформа в България, предлагаща разнообразие от преживявания и незабравими емоции.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
4: Einzweig Magnazyme.
0: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
0: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
6: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 02 4 760 760.

0: подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Надица Адемов, ефира на Радио Веселина, точно 9 минути преди 9, на финала на Капучино, на две любопитни истории от света попаднах и бързам да ви ги споделя. Едната е за един хит в Индия, нов стартъп, който предлага услуга в Делхи. Наемаш човек да ти носи чантите от пазар. Идеята се ражда на две млади момичета, които са майки, които трудно са успели по време на пазар да жонглират с количките с децата в тях и отделно пазарските колички. Те решават да направят това нещо и то вече е факт. През април стартира и предлага, Кери Мен се казва, предлага мъже и жени асистенти на купувачите на пазара в Лъчпат Нагар за период до 4 часа. Цените започват от 79 рупии, което е приблизително 83 цента долари. За 30 минути 1 час струва 149 рупии или долари и половина горе-долу. Услугата се приема добре от клиентите до този момент. По време на обучението всеки един от хората, които се наема, е инструктиран, че трябва да бъде учтив по всяко време, да се отнася с клиентите като семейство. Кери Мен или хората от тази организация носят също колички, чадъри, изгъваеми столове, бутилка за вода и преносими зарядни устройства. Помислих си преди мъничко в България това как ще се възприеме, но колко да имаш вяра на някой, който ще се появи и ще ти предложи услугите си, нищо, че го наемаш през платформа. И още нещо любопитно и много хубаво. Той идва от Гърция, където стотици любители на традиционния гръцки танц за Ибекико ще се съберат на 14 юни неделя на площад Аристотел в Солун в опит да поставят нов световен рекорд на Гинес за най-голямо едновременно изпълнение на танца. 12 часа започва събитието. Мъже, жени от различни възрасти ще танцуват едновременно в центъра на града. Организаторите се надяват участниците да надхвърлят 750 души, което би позволило подобряване на досегашният рекорд, който е държан от Кипър. Инициативата е организирана от организация и за Алцхаймер, както и Сдружението на приятелите на гръцкото дружество за болестта на Алцхаймер и сродни заболявания. И освен опита за рекорд, събитието има и

силно социално послание, насочено към повишаване на информираността за деменция и болестта на Алцхаймер. Танцът, знаете, че не е само част от гръцката култура, но и средство за изразяване, социална активност и поддържане на паметта и когнитивните способности, така че наистина нещо доста вълнуващо ще има. Ако се чудите какво да правите уикенда, заминавайте към Солун 14 юни на площад Аристотел, където всички, които са събрани там, ще се опитат да поставят рекорд с най-масово за Ибекико. Елена Папаризо с нейният хит Кали нихта ни пренася сега в Гърция. Тук е финала на Капучино. Ще се чуем след 9 в играта 5 от 5.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заподозря схема в затварянето на тунел Железница на автомагистрала Струма. Заради свлачища отсечката от Симитли до Благоевград е затворена повече от месец и създава сериозни тапи за пътуващите към София. Според министъра, през последният месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, допълнителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата и да завършат до 10 дни. Шишков бе категоричен, че вече няма да има наши фирми. Те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Днес регионалният министър свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Възстановено е движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо 1,5 км. Част от него беше изключително трудно проходимо черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. През тази седмица пътя ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. По новия времен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други леки автомобили, но не и такива над 3,5 тона. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. С над 100 км в час е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина. Инцидентът стана около 3 часа през нощта в събота срещу неделя. Стената на имота, в който се запил джипът, е разрушена. По време на удара в съседната стая е спала 82-годишна жена, която остава невредима. Според експерти, непълнолетният е карал с между 100 и 130 км в час, много тесен участък в града. Сред основните фактори за тежката катастрофа са несъобразената висока скорост и неопитност на водача. Тази вечер пред посолството на Албания в София ще се проведе протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона Виоса Нарта. Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаемия остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие. Курорта за милиарди долари е проект, свързан с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Строителството обаче близо до защитената зона Виоса Нарта, известна като дом на различни видове

0: като костенурки, тюлени и фламинго. Именно за това протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. В София протеста ще започна от 18.30 часа пред посолството на Република Албания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Дания победи с 2-1 от дома Украйна в приятелски матч. Двата отбора няма да играят на Мондиала, а голове на Патрик Дорго в 13-та и на Илаки Майеле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одеза. В 65-та минута на двубоя полузащитника на германския Фолсбург Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, съобщават от датската футболна федерация. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишният Кристиан Ериксен. Инцидентът идва 5 години след като футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство. Това се случи по време на матч от груповата фаза срещу Финландия, когато сърцето на Ериксен спря за около 5 минути, а животът му беше спасен на терена.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса. В сутрешните часове по крайбрежието ще има ниска слоеста облачност. След обяд на много места ще вали и прегърми. И в планините ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевици, ще духа до умерен вятър. Движението при километър 68 на второкласния път между Гоце Делчев и Петрич се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Пътен инцидент е станал и в района на Ловчанското ханче, на пътя Малка Смолница Миладиновци. Движението се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът и в двата участъка се регулира от екипи на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, знаещи хора! Започва играта 5 от 5, която дава възможност да натрупате нови знания и да тествате своите. А като награда, всяка седмица в петък един от вас печели 25 евро. Добрата новина е, че тази седмица имаме и дневна награда за един от вас, който се включи с верен отговор. И така, имате право на участие, припомням регламента, ако имате навършени 18 години и ако в изминалите 30 дни не сте печелили от ефира на Радио Веселина. Едно растение съм скрила днес в 5 от 5, а вие ще трябва да го откриете. Това е растение с изключително здрава коренова система. Той има способността да се самовъзстановява доста бързо. Изглежда като дърво, но всъщност не е. Познати са доста видове, стотици разновидности, растение, което пречиства тежки метали и отрови от водни басейни. Издръжливо е на минусови температури, но вирее изключително много и в места с висока влажност на въздуха. Могат обаче да виреят и на суша, на изключителна суша в пустинята тези растения. Стига височина някои от видовете и над 40 метра. Кое е това растение? Първите ви предположения очаквам на 087-880-1080 или в сайта radioveselina.bg. Влизате в секция игри, избирате играта 5 от 5 и там се регистрирате с вашия отговор.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Играем днес и търсите едно растение, което вирее при много висока влажност на въздуха, издръжливо е и на минусови температури, в пустинята може да се запази. Разпространени са тези растения, главно в Югоизточна Азия, Тайван, Хималаите, срещат се в Африка, Латинска Америка и различни океански острови. Произвежда приблизително 35% повече кислород от дърветата и поема няколко пъти повече въглероден диоксид от всички останали растения. Растение, което е любима храна на един определен вид животно, но и на други. Лекарство, използва се и в медицината, включва се и в кулинарията, в някои кухни по света се използва в салати, супи и всякакви ястия. Кое ли е това растение? 087-880-1080 и отговори на сайта radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
11: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
12: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
13: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22

0: 60-60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-22-60-60.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела

0: До четвъртък през нощта ще се ограничава движението в едното платно на автомагистрала Тракия от 60-я до 89-я километър за ремонтни дейности. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, с дължина близо 29 км. При изпълнение на строителните работи, съответното платно, от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва през Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. В платното, в което няма ремонт, превозните средства ще преминават без ограничения.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Играете и давате своите предположения за едно растение. Казах, че не е дърво, напротив, то е от тревистите. Тоест, трева се води, колкото и странно да звучи и да изглежда, като разберете верният отговор. Доказано е за това растение, че може да издържи на по-силно натоварване при натиск от бетона. Представете си за какво става въпрос. Не може да бъде пречупено лесно. Използва се от озоленяване до изработка на мебели, дрехи, строителство, а според фъншуи благоприятства човешката енергетика. През лятото това растение има способността да охлажда въздуха около него с до 8 градуса, т.е. да бъде в ролята и на естествен климатик. Последна възможност да назовете това растение има дневна награда тази седмица и седмичната от 25 евро в петък.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bookie.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bookie.bg и в физическите магазини. Bookie.bg знае!
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
7: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: В живота от много неща се отказваме.
10: Ти си избрал този живот.
11: Не съм го избрал.
9: За много забравяме.
11: Бях принуден.
9: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
11: Извинявай.
12: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
11: Това е синът ми.
12: Пуснете го!
9: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
3: Радио Веселина и

0: Аура Лайф представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Точно тук приключва първи кръг на играта 5 от 5, който успял да се свърже с верен отговор на ефирния телефон или в сайта успял. Много различни предположения получих, сред които моринга, брашлян, алоэ вера, кактус, върба, агаве, тръстика. А всъщност бях скрила най-бързо растящото растение на земята. Някои видове могат да пораснат с над 1 метър само за едно денонощие. Това растение е от рода житни, тревае и е любимата храна на пандите. Става въпрос за бамбука. Точно 17 верни отговора пристигнаха при мен по двата начина, и на телефона, и чрез сайта. Мога да ви кажа, че дори го казват, че бамбукът е по-здрав от стоманата. Доказано е това нещо. Ако се опитате да пречупите здрава бамбукова пръчка на две, няма да успеете. И това се дължи на изключително здравата коренова система. Най-бързо растящото растение, казах ви, че абсорбират въглероден влокис и отделят над 35% повече кислород в сравнение с каквото и да е друг представител на растителността. Отлично възобновяем ресурс, след като бъде отрязан, той ще продължи да расте с нови издънки, така се наричат частите, които излизат от кореновата система, предотвратява ерозията на почвата, не изисква никакви химикали, толкова е здрав, че и дори в строителството го използват, изключително ценен и в медицината. Казах ви, че го хапват някъде, като определени видове от бамбука се хапва. И вирее при много висока влажност на въздуха. Днес дневната награда отидва при първият наш слушател, който още при първото даване на жокери от моя страна разкри бамбука, и това е Диана Маринова от Пловдив. Честито на Диана Маринова от Пловдив, подаръкът е за нея, а той е... продукта Рефригеран с актив крем от Дансон. Един продукт, който облегчава травми, разтегнати мускули и сухожилия. Използва се при мускулни спазми след заседяване, дискомфорт след тежки физически упражнения и преумора. Действа ободряващо, премахва нервното напрежение и умората, може да успокои кожата при изгаряния, охапвания от насекоми и да помогне за нейното възстановяване. Диана Маринова от Пловдив трябва да позвони на колегите след 10 часа на телефон 0877-90000. А точно в този момент приключва срещата ни за днешния 8 юни. Беше ми приятно да споделим утрото заедно. Пускам ви още най-добрият микс от песни. И с мен, Вера, ще се чуете утре сутрин. Приятен понеделник!

0: След сигнала оставете съобщение.
1: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
2: И онлайн на радиовеселина.bg.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 19-годишен шофьор е предизвикал катастрофа в Айтос, при която е пострадало семейство с 8-месечно бебе. Младият водач не е спрял на пътен знак «Стоп» и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство. След происшествието в областната болница в Бургас са откарани майката на шофьора и неговият 8-месечен син пътували в колата. Жената е с счупени кости на ръката и двамата са освободени за домашно лечение без опасност за живота. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона, северно от гръцкият остров Евия, близо до Атина, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали или материални щети. Трусът е станал в 5 часа и 13 минути местно време. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от селището Прокопи на дълбочина от 16 км. Трусът е вторичен след по-силното земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в неделя, което беше усетено в Атина и в други части на централна Гърция. От вчера до сега в района са регистрирани над 110 вторични труса. Като предпазна мярка, началните училища и местната гимназия са затворени в началото на седмицата. Националните кандидат студентски изпити в Гърция обаче ще се проведат по план двата определени изпитни центъра в района. Мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южните Филипини тази сутрин, е отнело живота на най-малко 8 души, съобщи Националната агенция за управление при бедствия. В официалната статистика не са включени още двама души, които са били затрупани и загинали след срутване на стена в Алабе, община близо до генерал Сантос. Трусът разтърси филипински остров Минданао и има срутени сгради на различни места в архипелага. Спрени са учебните занятия в редица райони на острова. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от територията си заради очаквано цунами след земетресението в Филипините. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас призова за сдържаност, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки на изпитание крехкото примирие и застрашавайки надеждите за споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Според Калас, регионът няма нужда от ескалация, а от това страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение. Цената на петрол отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ожесточени престрелки. Цената на сорта Брент се повиши с 4,75% до 97.51 долара за барел към 9 часа българско време, докато цената на американския лексуров петрол достигна близо 95 долара. От март насам цените на петрола са се повишили с над 50%. Израел съобщи, че атакува военни цели в Иран в отговор на ракетните удари от Техеран, въпреки призивите на президента Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният селекционер на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за световното първенство по футбол, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал, Букайо Сака, Нони Мадуеки и Еберичи Езе се присъединиха към подготвителния лагер в Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн. Деклан Райс е едно от водещите имена в английския национален отбор, след като изигра ключова роля в спечелването на висшата лига от Арсенал и класирането до финала на Шампионската лига. Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексикански град Тихоана, където ще бъде настанен за Мондиала. Футболистите прекараха последните три седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе три мача в Сиатъл и в Лос-Анджелес срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. Заради политически

0: политическото напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си база от Аризона, град Тихуана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в щатите. Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и в планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е 21 градуса. В сутрешните часове по крайбрежието ще има ниска слоеста облачност. След обяд на много места ще превали и прегърми. И в планините ще се развива купесто дъждовна облаченост. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевици, ще духа до умерен вятър. Ограничено е преминаването в участъка между 274 и 275 км на автомагистрала Тракия в платното за София за монтирането на нови фуги на съоръжения. Ограничено е преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при километър 275. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Между 284 и 285 км движението също се пренасочва в платното за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Веднага след новините, точно в 10 часа, започнахме с песен от последния албум на Глория, посветена на всички жени. Където и да отивате, пътя е трънлив, но понякога си заслужава. Здравейте и добър ден, аз съм Светлана с най-добрия микс от песни. Започваме и продължаваме с много интересни истории. След 12 ще чуете за първи път предпремиерно най-новата песен на Илиян, която между другото е страхотна, първи по радио Веселина. След 15 часа днес е официалната премиера в неговия личен YouTube канал, така че може да го последвате от сега и да чакате да видите и видеото. Песента ще я чуете първо при нас. А Симона Загорова след малко с песента «Ако има Бог», която предизвика толкова и много разнообразни коментари, че си заслужава след 11 обаче да поговорим по тази тема. За сега ви казвам само здравейте и добър ден. Много истории, неразказани, очакват

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

сега с тайния глас на радио Веселина. След малко поставяме началото и то ударното начало на доброто настроение, усмивките и възможността да участвате и да спечелите в края на седмицата нашата финансова сума. Междувременно имайте малко търпение. За сега само се включвам, за да кажа, че Михайла Филева продължава с коя е тя до рекламите, а след това още и хубава музика.

Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели.

0: пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Index Candy Zone за 37 евро.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
10: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
11: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранител.

0: хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Рела Макс.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Ето и тази седмичната комбинация от три популярни гласа, които вие ще чуете и, разбира се, ще ми отговорите на въпроса, кои са тези гласове. Ще ви давам жокери през цялата седмица. В петък разиграваме голямата награда. Сега се съсредоточете много, много внимателно. Първият глас е на един изпълнител, вторият глас е на една невероятна фолклорна изпълнителка, третият глас на един българин, който покори балканската сцена. Първите леки загатващи жокери. Да чуем и гласовете.
3: Аз съм
4: Тайният глас
3: на радио Веселина.
2: Е, скъпи мои, очаквам ви и на ефирния телефон сега и с вашите предположения в сайтът ни radioveselina.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница с 15% в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените. На среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев заяви, че намаленията са за дългосрочен период и то на български хранителни продукти, с което се подкрепят едновременно и крайния потребител и българския производител. Министърът на земеделието Пламен Абровски анонсира поетите ангажименти, намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, а част от търговците включват освен храни и перилни препарати и хигиени материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Вицепремиерът Александър Полев увери, че мерките, които са приложени, са калибрирали така, че да не объркват принципите на свободната конкуренция. Регионалната здравна инспекция Сливен извършва контролен мониторинг на качеството на питейната вода в село Тича и други населени места в община Котел след наводнението от миналата седмица. При следване на проби питейна вода от 4 пункта, взети на 5 юни, са установени отклонения по показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Констатирани са завишени стойности на остатъчен свободен хлор в 3 от пробите, както и неприемливи мириси и вкус, дължащи се на високото съдържание на хлор. Отрези и Сливен препоръчат водата, подавана от местното ВИК в засегнатия район, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави арменския премиер Никол Пашинян за убедителната победа на парламентарните избори. Духът на кадифената революция, която оглавихте през 2018 година, е жив. Дълбоко оценяваме нашето партньорство с демократична Армения, която се приближава все повече към Европа. Армения може да разчита на нас, написа фон дер Лайен в мрежата X.

0: Арменският народ, макар и под силен руски натиск, все пак избра да има европейско бъдеще, заяви от своя страна върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас Никозия, където се провежда неформалната среща на министрите на отбраната от страните членки. Самолетът, с който гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е пътувал за Кипър, е бил провокиран с умишлени радиосмущения. Действията в честотата на връзката са извършени от летище Тимбо, което се намира в окупираната част на Кипър. Подобни действия са били насочени не само към гръцкия самолет, но и към самолетите, с които са пътували френската и нидерландската военна делегация. По информация на гръцките власти, по време на полета са били вдигнати два турски изтребителя, които са следели от разстояние движението на самолета на гръцкия министър на отбраната, но без да се стига до опасни маневри. Случаят е бил обсъден в рамките на срещата на военните министри от Европейския съюз в Кипър. Констатирано е, че продължава напрежението между Гърция, Кипър и Турция в региона на Юго-Източното Средиземноморие, което се отразява на сигурността на въздушното пространство в целия район. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. България допусна загуба с 1-3 гейм от Турция в последния си матч от първия турнир от волейболната лига на нациите за жени в Бразилия. Състезателките на старши треньор Марчело Бодан се изглеждаха уморени от четвъртия си матч в рамките на 5 дни и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. Играта на българките се подобри в третия гейм. В него те изоставаха с 7 на 10 точки, но изравниха при 10 на 10. След това играта започна точка за точка до 22 на 22, когато Микаела Стоянова реализира две поредни точки. Блокада на Цветелина Илиева сложи край на гейма за 25 на 22. Инерцията от спечелиния трети гейм даде предимство на българския тим в началото на четвъртия и националките поведоха с 12 на 10. Те обаче допуснаха съперничките да спечелят 8 от следващите 9 разигравания, което реши и мача. Така след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите, България заема 16-то място в класирането с една победа и 3 загуби и 3 спечелени точки. Лидерът имат на Япония. Следващия матч на националките ни е на 17 юни срещу Полша.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, като в източните и планинските райони ще са придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса. В планините също ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и с градушки. Ограничено е движението в активната лента при километър 34 на автомагистрала Хемус посока София заради текущи дейности по поддържането на виадукта. При изпълнението на дейностите в 200 метровият участък трафикът до 17 часа ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега с най-добрия микс от песни по радио Веселина, с поздрави и пожелания да е хубав днешния ви ден и добро настроението. Пътуваме напред, след малко с още жокери от тайния глас на радио Веселина. И добавям още нещо. След 12 за първи път в ефира на радио Веселина ще чуем новата песен на Илиан Бойд, която е посветена на любовта, разкошно парче, на което може и да си правите парти. Свързана е с наричането, този стар български обичай, който всъщност казва това, че каквото и да говориш, ти всъщност наричаш съдбата си по този начин. Казваш на Вселената какво иска да ти се случи. Много интересно интервю имаме с него, така че ще го чуете днес след 12 по радио Веселина. А сега този час много музика и с много настроение. И след малко с едно предизвикателство.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Вие слушате VIP-зона по радио Веселина 19 минути след 11 часа. Продължаваме с още от най-добрия микс от песни. И с една много интересна изненада. Надявам се да ви хареса. Може да спечелиш награда от Gift Come True, любимата платформа за преживявания и Радио Веселина. Още сега се включи в играта на Facebook страницата на Радио Веселина. И отговори на въпроса. Всеки ден един от участвателите

Победителите печелят гифт карта на стойност 50 евро от Gift Come True. Най-голямата платформа в България, предлагаща разнообразие от преживявания и незабравими емоции. Всичко се случва във Facebook. Погледни там.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700 119 19, или през сайта на OnClinic BG.
5: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма и 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава. Историята на Том Харди в следващите минути някак си събра очите ми. Ах, този Том Харди, в толкова много филми съм го гледала и определено го мисля за абсолютен мъжкар. Оказва се, че в живота да си мъжкар все още означава да си онова лошо момче, изключен от училище, употребявал наркотици. Въобще истината за бруталното минало на Том Харди, такава каквато самия той я разказва, а не свидетели, е брутална. Изградил си репутацията на един от най-завладяващите

Ти актьори на своето поколение. От ранния му пробив в Генезис до номинацията му за Оскар за изпълнението в Завръщането, 48-годишният актьор постоянно бори бокс офис класациите с хитове. Зад светлината на прожекторите обаче история за лична трансформация. Когато е само на 11 години, всъщност не, да започнем от там, да ви кажем, че както самия той се описва, е болезнена средна класа човек. Много пъстра история, роден като единствено дете на комедиен писател и автор на романи, завършил Кембридж, съпругата му художничка, израснал в къща пълна с книги и музика, с много подаръци, почивки в чужбина, частно скъпо образование. Свикнал да получава много внима, но бил много непослушен. Толкова непослушен, че още когато е на 11 години и в тяхното училище гостува полицай, който разказва за опасностите от смъркането на лепило, реакцията му е била: да, знам къде да си намеря, и си го намира. Когато е само на 13 години, вече е пристрастен към алкохол. Следват наркотици, следват падения, следват, разбира се, куп неща, които променят тотално живота му. Да, това е първата част на историята. Със сигурност, ако гледате някой филм, ще видите гигантски актьор, с който обаче да се работи е толкова трудно, че много режисьори избират да не се докосват до таланта му, но и да не работят с него.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Великият понеделник.
2: Сещаш се.
0: Всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
0: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Чисто е! Влизаме!
3: Спокойно, няма движение. Всички са

0: Али, чакай, какво прави?
1: Не, само не това!
2: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест.
2: Облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
5: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
9: Веселина Ретро.
8: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
10: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
11: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: На всяка

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Три откриващи церемонии на Световното първенство по футбол 2026 ще се проведат три отделни откриващи церемонии, по една за всяка страна домакин. За Мексико, за Канада и за Съединените американски щати. Да, всяко едно от шоутата ще трябва около 30 минути, ще включва музикални изпълнения, парад на флаговете. А официалното начало на Мондиала се поставя в Мексико на 11 юни. Това е сега в четвъртък. Очаква се на сцената на трите церемонии да излязат звезди като Шакира, Кейти Пери, Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Бърна Бой и много други. А ако искате да го гледате в реално време, церемонията в Мексико от Мексико Сити стадион Ацтека на 11 юни, 20 часа и 30 минути българско време. 90 минути преди мача Мексико-Южна Африка, който е от 22 часа наше време. Церемонията в Канада от Торонто стадион БМО Филд, 12 юни, 20 и 30 часа преди мача Канада-Босна и Херцеговина. И церемонията в Съединените американски щати от Лос-Анджелес стадион SoFi, 12 юни, 23:30 часа българско време в петък, преди двубоя САЩ-Парагвай. Вече имате първите ясни програми, ако очаквате с нетърпение световното и, както се казва, мъжете да си гледат световното, жените да си гледат тяхната работа.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Девет души са задържани във връзка с скандал.

0: скандал и побой в пернишкия квартал Хумни дол, а други двама за нападение над таксиметро шофьор в Перник и инцидентът е станал в неделя вечерта. Заради ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които владели ситуацията и възстановили обществения ред. По първоначална информация, голяма част от участниците и присъстващите са били употребили алкохол. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, настанен за лечение в пернишката болница с фрактура на черепа. По данни на медиците няма опасност за живота му. Синдикат образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от акетираните имат готовност за протести, а близо 71% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната година. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците също среща масово неодобрение сред учителите. Относно новината, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на около 300 държавни училища в страната като временна мярка до приемането на държавния бюджет, председателят на синдикат образование Юлиан Петров коментира, че в най-новата ни история политиците никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на децата, и напомни, че скоро започват ремонтите в училищата, на места вече има направени обществени поръчки. Синдикат образование апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата за българските училища и да се спази предизборната програма на Прогресивна България, където пише, че учителските заплати трябва да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната и не на последно място стратегия за достигане на 6% от брутния вътрешен продукт за образование. Президентът Илияна Йотова заяви, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривилия се дрон в румънския град Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическия сезон. Защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости, добави Илияна Йотова. Държавният глава участва в София в конференция за регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. Израелската армия съобщи, че засекла нов залп от ракети, изстреляни от Иран. Това е шестата вълна от атаки от началото на последната ескалация между двете страни, започнала в неделя. Същевременно Израел обяви, че е нанесъл мащабен удар по иранските стратегически отбранителни системи, както и по нефтохимически завод в югозападната част на Ислямската република. Иран обвини САЩ, че носят отговорност за подновяването на бойните действия, като подчерта, че Израел не би предприел каквото и да било действие без предварителни на координация и сътрудничество с Съединените щати. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният строителен магнат, който начело на кралския клуб от 26 години насам, получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийният сектор Енрике Рикелме, който официално призна поражението си и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на клуба, че ще видят Реал Мадрид като шампион на Европа за 16-ти път. Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньо ще бъдат готови за откриващия матч на страната на световното първенство по футбол. 18-годишният Ямал се бори с проблеми в слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньо също се възстановяват от травми. Тримата останаха в тренировъчния лагер на Ла Роха в Чатануга, Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебло, където ще се проведе приятелския мач срещу Перу тази нощ.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: След обяд отново над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, като в източните и планинските райони ще са придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Температурите през деня ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27, по Черноморието от 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21 градуса. В планините също ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми. През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около

0: И след обяд и до полунощ на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на отделни места и с градушки. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото пътно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Теодора постави начало на новия час с най-новата си песен Единствени. Сега продължаваме с Майли Сайърс. Веднага след това Адриана Чекич с Party Party. Междувременно първият ни гост днес в ефира на радио Веселина ще бъде Дарко. Той ще представи своята нова песен Любов и идва с една красива червена роза. Видях от сторито, което си беше пуснал в Фейсбук и Инстаграм. Мога само да ви кажа доброто настроение и изобилство от ефира на радио Веселина след Дарко, заедно с Илиан. В още едно интервю днес ще представи неговата най-нова песен предпремиерно. Премиерата е чак за 3 часа след обяд. Така че имайте търпение, тогава ще видите и видеото. Затова останете с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

10. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Дарко е в студиото на Радио Веселина. Добре дошъл, много ми е приятно да те видя. Благодаря за хубавата роза. Всъщност те всички я видяха в интернет пространството. За бомбоните, за виното няма да казвам.
2: Благодаря много за поканата, да бъдем отново заедно и да представя новата си песен.
1: Да, лятото казваш, като дойде и започва да ти се работи, да ти се снима видеа, да пееш за любовта, за щастливите хора. Общо взето, посланията от твоите песни винаги са такива. Щастлив човек за щастливи неща пее.
2: Всички мои последни песни са доста мелодични и тогава много подходящи за лятото. Тази песен я бях направил още към края на миналата година, но изчаках малко да дойде този подходящ момент и мисля, че едно хубаво лятно мелодично настроение внася.
1: Любов е! Отново посвещаваш песен на любовта. Няма да се умориш да го правиш.
2: Ами трябва да се пее за любовта. С любовта всичко става по-лесно, по-приятно. Историята за тази песен се роди на една скорошна почивка, която имахме с съпругата и се посмяхме малко на студентските години и разни неща, които се случваха. Това беше кога? Може би октомври някъде миналата година. След това по тази идея предложих на Росен Димитров да напише текста за песента «Любов е».
1: И всъщност посвещаваше отново на твоята любов и на всички хора, които се препознават в
2: такава. Мисля, че няма човек, който да не се държи малко странно в началото на връзката. Така беше и с нас. Имах при първото запознанство, ние се запознахме в подлеза на НДК с моята съпруга. Аз си обърках картата. Тогава за градски транспорт, според болницата, в която карахме стажа, аз изкарах карта за съвсем други линии и тя след това дълго време ми се смееше за това.
1: Но така е,
2: човек,
1: спасила,
2: когато се влюби, се разсейва.
1: Разсейване, разбира се, ти си усетил, предполагам, тръпката още тогава.
2: Ами да, това беше нейния първ ден в София, първ студентски ден в София, бих казал. И така, доста ме впечатли с висока, стройна, красива и така, изгубих и ума и дума.
1: Тръгна да вадиш карти.
2: Да.
1: Всъщност, знаеш ли, че казва, че няма нищо случайно.
2: Така е.
1: Господ е събирач.
2: Нашия пример е също такъв. Ние се запознахме съвсем случайно тогава. След това съвсем случайно се засичахме в автобуса всяка сутрин. И така, постепенно все едно трябваше да продължи нашата връзка още тогава.
1: Да, да, аз я познавам, така че искам много специално да я поздравя.
2: Благодаря.
1: Една наистина щастлива жена. Когато всъщност, без значение дали мъж или жена, ще го кажем, когато един човек е обичан, той просто изглежда по различен начин. Предполагам, ако се огледате и нашите слушатели около себе си, ще видите кои хора са обичани, ще видите и кои хора са обичащи. Кое е по-силно според тебе? Да си обичан или да обичаш?
2: Ами много по-силно е да си обичан. Знаем колко всички ние искаме и имаме нужда да бъдем обичани. Много по-лесно е да обича според мен, но много трудно е хората, които имат наистина нужда, а всеки има нужда от обич, да получи обичта, за която си мечтае. Много често силните хора, много хора, които са успешни, дейни, те се смятат, че са успели, нали, че те някога не показват толкова много емоциите и масово е мнението, че те може би нямат нужда от помощ, защото помощта е един вид внимание и обич от ближните също.
1: Да. Така че не се страхувайте да обичате.
2: Така е, така е.
1: Можем да кажем, а тази песен от предстояща албум ли е или?
2: Това е съвсем нова песен. Доста хора ме питаха дали е песен от преди

0: днешния албум Мелодия от сърцето. Не, започваме нови песни.
1: Значи от предстоящ.
0: Точно така. Нямаме план за сега, за нов албум, но според мен трябва да правя хубави авторски песни, с които хората ме разпознават. Както беше и с Благодаря. Доста хора ме разпознава с тази песен. Надявам се сега сърцето да им тики-така-так, по-често да са влюбени и да харесват и тази песен.
1: Ами сезона на любовта е. Аз така много се надявам да не мине много време, докато събереш песни за цял албум и отново ни поканиш на една хубава промоция, защото истински празник на благодарността и любовта беше промоцията, която направи миналата година, мисля.
0: Да, надявам се наистина, ако имаме възможност и достатъчно нови песни, даже може и да не е цял албум, може да направим едно събиране и с няколко нови песни.
1: Защо не? Дарко е в студиото на Радио Веселина. Благодаря ти за това гостуване. А сега да поздравим всички с любов е неговата нова песен.
0: Благодаря ви.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка.

0: в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Tangaro Trans 0886 22 60 60.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Relamax. Relamax B6 за живот без стрес и спокоен сън. Relamax B6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Relamax.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
15: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Откри на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И кани всички слушатели на Радио Веселина за най-горещото Лепа Брена шоу на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици, София. Да, Лепа Брена отново идва, само че този път много по-вдъхновяваща, с много нови песни, с невероятен бенд и изключителен танцов състав, който ще излезе заедно с нея на сцената. Невероятна еферия от светлини, от музика, от красиви танци и, разбира се, публиката, която със сигурност ще пее песните. Още веднъж 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
8: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? StoreBG!
11: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
13: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
14: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това се казва Бог събрани, страхотно купунджийско парче с много хубав, много красив, стойностен и смислен текст, в който се говори за любов и неща около любовта. Но спирам до тук преди да чуем песента, която официално излиза в 15 часа в личния YouTube канал.

0: И много ми е приятно
1: ден,
0: да те чуя.
1: Добър ден, слънчево момиче.
0: Илиян Войт на Отсрещната страна, готов с най-новата си песен, която предпремиерно след малко слушателите на Радио Веселина първи ще чуят.
1: О, нямам търпение. Здравейте на всички, слушатели на Радио Веселина. Много съм развълнуван, много съм щастлив за това, че излиза песента в 15:00. Ще бъде в моя YouTube канал. Илиян Бойт. Любовта е заразна, както се казва. Много се радвам наистина повече хора да открият себе си в песента, в текста. Това е мое дело.
0: Какво е посланието на текста?
1: Посланието е знак на благодарност към моята съпруга и посвещавам тази песен. Дай Боже повече хора така да бъдат благодарни за хората, които са до тях, независимо дали е твоя съпруга или съпруг. За свещената, за чистата любов.
0: Текста си го написал самия ти?
1: Ами не, аз написах, даже мога да го прочета, ако искате.
0: Хайде.
1: Да, много е хубаво. На мен поне много ми харесва. Това е, което сътворих аз една вечер. Бях си в къщи и си получих вдъхновение. Така, започвам. Любов моя, благодаря на Бог, че те имам. Ти си моята подкрепа и моето вдъхновение. Караш ме да се чувствам истински щастлив. Благодаря те за любовта, с която ме даряваш и за чистотата, с която ме извисяваш.
0: Еха.
1: Да, това и това го изпратих на моята приятелка и текстописка Анастасия Мавродиева, точно така. И тя го одобри много, много и хареса и тя ме предложи Илиански. Искаш ли да посветим тази песен на твоята съпруга? Знак на благодарност. И аз съгласих.
0: Страхотно. Казвайте благодаря на прекрасните жени, които имате, всички, които ни слушате, а пък жените съответно на стойностните мъже, които са влезнали в техния живот.
1: Точно така. Ами аз за втория куплет съм го изпял, нали няма да го издавам, но само малко мога да запея.
0: Хайде!
1: Чувал съм неведнъж, зад успеха на мъж винаги стои жена.
0: Така е. Абсолютно съм съгласна. Да не се вглеждаме в недостатъците, а да избираме да вложим цялата си енергия и поглед в хубавите неща, които ни се случват. Музиката много ми хареса на мен.
1: Не, радвам се много.
0: С кой работихте?
1: Значи музиката е на... сме я правили трима, но основно е на Светлин Янов, Деян Сенов и аз.
0: Добре ви се е получило.
1: Да, между другото, хубава е, различна е песента, мелодична е и в същия момент и става и за парти.
0: Абсолютно, точно това припознах и аз. Някак си можеш да се забавляваш, докато слушаш тези красиви думи, които носят хубава енергия.
1: Точно така. Ами, честно да ви кажа, нали, говоря по-нещо, че слушателите обръщаме към слушателите. Старая се и искам да правя хубава музика. Другото, което е, че съм осъзнал в моят живот, че каквото изричаме, това не се случва като цяло, изпращаме го, нали, към Бог и към Вселената и не се връща. И другото, което е, че искам и да възпитам и младите да слушат и да различават, нали, хубавата и красивата музика.
0: Ние българите от древни времена си имаме обичая наричане. Избирайте какво си наричате.
1: Точно така. Трябва да пееме за хубавата и за красивата любов.
0: Да.
1: Защото тя съществува и има колкото и да са разочаровани хората. Просто си минаваме през някакъв преобразяване и вече е времето на божествената епоха, както се казва.
0: Много хубаво звучи.
1: Дали
0: да кажем...
1: може да вметна още нещо?
0: Да,
1: искам да,
0: да
1: похваля. Искам да поздравя моите колеги, да поздравя Мона за прекрасното и парче и за парчето и с Любо Киров. И другото парче, което много ми харесва и ми е любимо, това е на Роби. Много ми хареса, когато ги чух и парчетата и просто те ми дадаха подкрепата и вдъхновението и аз да направя такава песен.
0: Тоест, че когато влагаш в стойностен текст с хубави послания, винаги има публика.
1: Да.
0: Ами знам, че отиваш на едно много хубаво място, да не те задържам повече.
1: Няма проблем, да.
0: Да кажем 3-2-1, да пуснем песента, както се казва, това и е първото пускане, да и пожелаем късмети, да се надяваме, както каза ти.
1: С Бога напред.
0: Все повече хора да се припознаят в текста.
1: Дай Боже, нека пръскаме любов. Любовта е заразна, както ви казахме.
0: Илиян Войт, благодаря ти от мен до скоро.
1: Благодаря много.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Масово недоволство от заплащането в образователната сфера показва проучване на синдикат Образование, според което 96% от учителите и служителите в системата смятат, че труда им е недооценен спрямо възнагражденията. Според синдиката, учителите и работещите в системата на средното образование са в стачна готовност заради бюджета за тази година, който правителството готви. В проучването им са участвали над 6500 учители, служители, директори и работещи в районните управления по образование и в Министерството на образованието, като 88% от тях са жени. Респондентите над 50 годишна възраст са най-многобройни, което е показателно и за средната възраст на педагогическите специалисти в България. Анкетата е проведена през последната седмица. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците среща масово неодобрение, като 97% от анкетираните се обявяват против. От синдиката предупреждават, че при липса на диалог е възможно напрежението в системата да ескалира в протестни действия, включително и риск за нормалното начало на следващата учебна година. Над 60 кг марихуана бяха задържани от митнически служители на граничен пункт Гюешево. Наркотика е открит в специално изграден тайник в кабината на камион с албанска регистрация, пристигнал от Северна Македония. 28-годишният албански шофьор е направил опит да избяга, но е бил задържан от гранични полицаи. Стойността на иззетата дрога е близо 500 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемия е задържан за 72 часа. Петима души са били ранени при нападение с нож на гара Пенсилвания в Нью-Йорк, съобщиха местните власти. Според противопожарната служба на града, един от пострадалите е в тежко състояние, двама с по-сериозни наранявания, а останалите двама са получили леки травми. Нападението е станало около 19 часа местно време. След издирване, полицията е задържала за подозрения. По информация на CBS News, нападението изглежда е било случайен акт на насилие. ABC News съобщава, че за подозрение бил в емоционално нестабилно състояние. Всички пострадали са откарани в болница за лечение. Гара Пенсилвания, една от най-натоварените транспортни точки в Съединените щати, се намира под спортната арена Madison Square Garden. Инцидента се случва в момент, когато в Нью-Йорк е повишено нивото на сигурност заради посещението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Очаква се той да присъства на матч от финалите на NBA в Madison Square Garden. Във връзка с събитието, градските власти вече обявиха допълнителни мерки за сигурност. Арменският премиер Никол Пашинян обяви историческа победа на вчерашните парламентарни избори. Според 90% от данните от гласуването, неговата партия Граждански договор получава малко над 49% от гласовете. В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които блока Силна Армения на проруския милиардер Самвел Карапетян с около 23% и блока Армения на бившия президент Роберт Кочарян с 8%. Избирателната активност е била почти 59%. Европейската комисия поздрави Пашинян за изборните резултати. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Датският национал Кристиан Ери

0: Ексен е в добро състояние и се очаква да напусне болницата скоро, след като се срина на терена, докато играеше за Дания в контролата срещу Украйна. Това съобщи лекаря на националния отбор днес. 34-годишният Ериксен е стискал гърдите си с две ръце при игра без топката, преди да падне на земята в 65-та минута на международния приятелски матч на Дания срещу Украйна в Одензе в неделя. Халфа напусна терена сам, след като беше прегледан от медицински персонал, съобщи датската футболна федерация след мача и се е подложил на допълнителни изследвания в университетската болница в Одензе. Ериксен получи кардиодефибрилатор в месеците, след като получи спиране на сърдечната дейност по време на първия матч на Дания от груповата фаза на Европейското първенство през 2021 година. Той се завърна към игра по-малко от година след този инцидент. Настоящия му отбор е Волсбург в Германия, където има договор до следващата година. Дания не се класира за световното първенство, което ще започне в края на седмицата. След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса. Временно движението в тунел Топли дол на магистрала Хемус в посока Варна се осъществява в активната лента заради разлято на пътното платно гориво, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Камион е аварирал и е изхвърлил вода и гориво, като при инцидента няма пострадали. Пътя се почиства, трафика се регулира от екипи на пътната полиция. В района няма задръстване, уточниха от областната дирекция на МВР в София.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: И понесени от обедния ритъм по радио Веселина. Здравейте, 11 минути. След един следобед започваме обедно честито. Аз съм Милен, добре сте ни дошли в следващите два ефирни часа на хубава музика, добро настроение, ще се наслаждаваме и разбира се да дадем старт на новата седмица. 8 юни е честит празник на всички, които празнуват. Добре сте ни дошли в следващите два часа. Нашия ефирен телефон е на ваше разположение 0878 80 10 80, сайта radioveselina.com БГ, чрез бутона Направи поздрав. Там влизате в нашата платформа за поздрави и се поздравявате. Не избирате музиката, трябва да го знаете много добре, така че хубави послания само очаквам. Доброто настроение музикално е гарантирано от нас и бързам веднага да ви поздравя с първата песен на Ива Давидова и Берковската духова музика Ако умрам ил загинам. Пожелавам на всички хубаво настроение в понеделник следобед с радио Веселина и най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: И независимо от това, че е работен ден, хората си работят и си купонясват. Има такива колективи. След малко ще ги поздравим. Обявявам сега и песните, които ще слушаме след малко. Меди ще ме търсиш на Малу, Сигато Оно, Онома и на Саша Матич, Зелко и Йоксимович. Да, трябва ми малко да вляза в час. А Нища Вило ще слушаме. Да чуя слушател на първо време на линия. Добър ден, здравейте.
1: Здравейте.
0: Слушаме ви, кого ще поздравите?
1: Не, искам друго да попитам.
0: В ефира на Радио Веселина сме в обедно честито. След мъничко се обадете или стойте на линия, за да попитате, защото сега се поздравяваме. Стойте на линия, ако имате важен, спешен въпрос. За най-хубавите коли ви поздравяваме сега Стефан Кафеджиев. Поздрави за него и за целия колектив. Рожден ден отбелязва господин Аладин от Разград. Да бъде жив и здрав. Неговите хора от склада с дрехите му желаят да бъде жив и здрав и добър с всички. Поздрави специално и от кантарджиите, специално за нашия рожденик Аладин от Вълшебната лампа. Поздравяваме специално Краси Милков, за жена му Мила Милкова и за малкия господин Милков, да са живи здрави цялата фамилия. Следващите песни ги подаряваме също така и на най-работливите кителиски в Пловдив, на Донка екипа от Какатонка. Живи и здрави, нека да са всички, да имат здрави стави и здрави крака за хората и ръчениците, които ще играят. Към шивашката фирма в село Татарево поздравяваме специално работодателите Ваня и Илиан Петкови, които празнуват раждането

на първородния си внук Кристиян. На бебето пожелаваме здраве, много-много късмет, успехи да носят гордост на цялата фамилия, а на шефовете да помагат и да са достойни баба и дядо и да са отзивчиви към бебето. На всички едно голямо на здраве, благодарности за почерпката и купона, който са направили на здраве, меди за вас.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Index Candy Zone за 37 евро.
4: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
5: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.

0: телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николай.

Саша Матич и Желко Йоксимович и Закирос, Фланелка, 72-и номер. Жив и здрав и лека работа пожелаваме. Продължаваме нататък музикално. Слави Трифонов сега, кажи на майка си, Анна Виси, Олята Лепта ще слушаме. И всички поздрави отиват за колектива от село Цалапица, за всички от екипа на инженер Диди и главния механик Борислав Гърнев. Живи и здрави!

Поздрави. Стефи Симеонова поздравява момичетата от цеха за Скари генерал Тошево. Желая им, пише тя, лека работа и ще се видим в петък. До тогава си прекарвам на макс с слънцето. Стефи, подозирам лекичко, че е някъде на море или в отпуск. Все тази. Да я е хубаво и весело. Цецко пък поздравява специално Роси. Благодари той към нея, че работим заедно и много-много поздрави изпращаме. За най-добрите мотачки на Пончовци, специално за шефа Христо Христо, Вера и Дари също се включват с поздравите. Затача от Владо от Алваново да дава газ на косачката, че времето си лети. Поздравяваме специално и всички момичета от една модна къща в Асеновград. Много здраве и да са красиви и усмихнати. Тяхната колежка сладка и горчива и им пожелава лека работа и спорна седмица. Кати пък поздравява своята сватия Цветанка от село Дивдядово, като й пожелава скорошно оздравяване. Поздрави на цялото семейство с следващите песни от ефира на Обедно честито.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Продължаваме с Ариана.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник. Hey!

0: има нова.
1: Ехо!
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай! Шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И продължаваме победно честито. Поздравяваме се с следващите песни до новините в 2 след обед, които ще бъдат в изпълнение на Ана Бекота Остата и Фаятел Хари с Маргаритес. И поздрави, Албена ни пише тук. Здравей, Миленски, поздрави за целия екип, за моя Румен, за Росен и Донка Русеви, които откриха сезона на морето. С едно голямо на здраве и много ги обичам. Да, обаче много дразните по този начин, да ви кажа в интерес на истината, защото който е на морето, да си бъде на морето, който си бачка, той си работи. И обаче рано или късно идва време и за него за почивка. Поздрави на цялата фамилия на Албена. Следващата песен, поздрави за Стиван и за Цето, най-големите играчи и шефове. Вие сте топ момчета, скоро си идвам с булката. Радко от Африка се включва специално. И още за Цветан и за неговото, така, неговите приятели Радко и Краси. Поздрави за мама и за Цветан, за мама Версети и за тате Цветан поздравяват най-прекрасното слънчево дете Лъчо. Здрави и щастливи нека да бъдете. Стефи Илиева пък поздравява мама Мери. Обичам те много, мила мамо, казва. Признавайте си тези хубави неща. Наистина важното е да уважаваме родителите си. И едно хубаво и приятно включване сега. Един хубав и интересен анонс за тези, които обичат страхотните приключения. Спечели награда от Give Come True, любимата платформа за преживявания и Радио Веселина. Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса. Всеки ден един от участвалите печели гифт карта на стойност 50 евро от Give Come True. Най-голямата платформа в България, предлагаща разнообразие и преживявания и незабравими емоции.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Главният

0: Секретар на МВР Георги Кандев обяви, че напуска институцията. В профила си във Фейсбук той пише, цитирам: «Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието». Главният секретар на МВР добавя, че 30 години носи униформата и за това време неговата задача винаги е била да търси истината, да носи отговорност и да взема решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме, пише Кандев. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, завършва той изявлението си. Премиера Румен Радев свиква този следобед среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В Министерския съвет са поканени представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и на транспорта, на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата, както и кмета на София Васил Терзиев. Това се случва след тежката катастрофа от петък вечерта на Челопешко шосе, когато двама шофьори, направили си гонка, връхлетяха с висока скорост автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а още поне 10 бяха ранени. Цените на електрическата енергия от 1 юли тази година са необосновано завишени, се казва в становище на омбудсмана Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Повод за позицията е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители за следващия регулаторен период. Припомням, че в проекта на комисията се предвижда цените на електроенергията да се повишат с около 3% за трите електроразпределителни дружества. Омбудсмана призовава КЕВР да извърши допълнителен анализ на разходите, които обосновават увеличението на цените за битовите потребители, както и да представи доказателства, че са използвани всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на финансовата тежест върху домакинствата. Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховния представител на Евросъюза по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украйна преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Евросъюза днес в Никозия. Предлагането от Евросъюза на повече помощ за Украйна е първата основна дискусия на срещата. Калас посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите ще обсъдят компромисно предложение как да се използват тези средства. Според Калас, Евросъюза трябва да направи всичко възможно Русия и Украйна да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Калас потвърди и европейската позиция за незабавно спиране на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Защитника на Челси Марк Кукурея иска да продължи кариерата си в Барселона според Мундо Депортиво. 27-годишният футболист вече е информирал английския клуб за намерението си да напусне. Отбелязва се, че играчът е високо ценен от старши треньора на каталунците Ханзи Флик. Испанският шампион ще вземе решение за трансфера на Кукурея в зависимост от ситуацията с защитника Алехандро Балде, който може да напусне. Челси оценява Кукурея между 40 и 50 милиона евро. Манчестър Сити, Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид също проявяват интерес към бранителя. Национала на Испания изигра 50 мача за Челси през изминалия сезон, като отбеляза 1 гол и даде 4 асистенции. Договора му с сините е до лятото на 2029.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса. Верижна катастрофа блокира движението по главния път Слънчев бряг Бургас в района на квартал Сарафово и летище Бургас.

0: газ, ударили са се три автомобила. От полицията заявиха, че са пострадали 4 души. Те са откарани в болница и състоянието им се изяснява. На място са изпратени полицейски екипи. В района колоната от автомобили е около 2 км, а трафикът е блокиран преди входа на Бургас. Причините за инцидента се изясняват.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Посрещаме втория музикален час на обедното издание на Честито по радио Василина в понеделник след обед. Добър ден от мен, Милен. Пожелания за добро настроение и така да изкараме успешно и балансирано втората част от деня. Може да се поздравите и по този начин да си помогнете за повече енергия, за повече усмивки на работното място. Ефирния ни телефон е на ваше разположение 0878 80 10 80, или сайта radiovasilina.bg. От бутона Направи поздрав влизате в платформата и се поздравявате. А и да чуя и слушател, който сега звъни. Ало, на линия. Добър ден, здравейте.
4: Добър ден.
3: Слушам ви. В ефира сте. Кого ще поздравите?
4: Да. Искам да поздравя моята жена Мерито. Искам да я кажем, че много я обичам и много ни липсва. И се надяваме най-скоро време да се върне при нас, да се дойде. Всичко да мине наред.
3: Добре.
4: Нейния мъж Илиян Илиев се казва, и дъщеря и Стефто. Поздравите.
3: Да сте живи и здрави, пожелавам ви скоро да споделяте семейните така моменти заедно, любов и късмет. За всички мои приятели, пише доктор Грозев от село Преславен, както и за всички на плажа, които слушат радио Веселина от доктора, и за вашия екип, т.е. за нашия екип. Благодаря, докторе, жив и здрав бъдете. Започваме с Емилия и Стано. Хубаво фолклорно изпълнение, което подаряваме на всички гранични полицаи от летище Варна, Орлин, Балкан. Добър ден на вас. Живи здрави да сте.

Тоше Проевски, слушахме и Несъница в обедно честито 20 минути след 2 следобед. Продължаваме Сините ти очи, Емануела, следобедно за Фери Смела, след малко и Милица Павлович и Небойша Войводич. Поздравяваме сега с тези песни и всички останали. Златка Райкова, която пише, поздравявам. Това може би не трябва да го чета, но благодаря, Златка, поздравяваме те теб, твоите приятели.

приятели, всички, които са на вълните на радио Веселина с следващите песни. Честитим рождения ден на бригадира от град Сливен, който работи на улица Самуилово шосе, за батко Иван да бъде жив и здрав. Жеко Стоянов и всички негови колеги му желаят здраве, щастие, късмет и много-много професионални успехи. А Емануела подаряваме също и на цялата работна бригада и за рожденика от тази бригада Йордан Маринов от Пловдив. Обадиха се малко по-рано колегите Любо, Наско и Веселин да му пожелаят да бъде жив и здрав. Благодарят за почерпката, която са направили. Да бъде прохладно лятото, защото жегите в Пловдив, да, горе-долу знаем за какво става въпрос. Най-слънчевия град от България с най-много слънчеви дни в годината. Да се чувстват поздравени Данчо и компания и честит рожден ден!

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на

0: Radio.bg.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк.
8: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
11: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
14: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро. Открий на 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

Следващите поздрави в Опетно честито, гарантирани с преслава и разкриме, заминават директно за господин Цветан Костов от София, защото празнува своя рожден ден. Съпругата му Нели се обади и в това число добавяме и приятелите от семейството, с които тази вечер ще празнуват да са живи и здрави с най-вече рожденика господин Костов. Късмет и щастие! Цялата шивашка фирма в Пловдив да се чувства поздравена специално за ръководителката Рени. За хубава и музикална да бъде седмицата са пожеланията към тази шивашка фирма. За Павел, Тишката, Румен и колегите им от отдел обзавеждане, за цялата бригада поздрави и пожелания за хубава седмица от Емо. Да се чувстват поздравени също и механизаторите с големите трибагреници, да натискат, че не остана безаварийна да има работата, и не на последно място за екипа на най-доброто радио. Поздрави към господин Ламбов.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Продължаваме с Ариана.

0: сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Така по-гръцки завърша обедното издание на Честито по радио Веселина в понеделник. Следовете и за Адриана специални поздрави по повод рождения и ден. Адриана Борисова е поздравена от всички нейни колежки, от Лидия специално и от Софи, като й пожелават здраве, щастливи дни, много, много късмет да има в професионален и в личен план. На всички вас пожелавам един слънчев, усмихнат понеделник следобед. Завозете доброто настроение и след новините в 15, когато Мария ще бъде тук с прекрасните арт-усмивки. Винаги и винаги има какво да чуе човек от нейното издание. От мен, Милен, пожелание за приятен следобед, хубава седмица и до нови ефирни срещи.

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι. Μόνο εμένα.
1: Σόφια 99.1.
2: Пловдив 106.5.
1: Варна 106.3.
2: Бургас 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че е бил изненадан от оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. По думите му, заявлението за напускане е било подадено по-малко от час преди публичното му обявяване и не е съдържало конкретни мотиви. Демерджиев посочи, че е получил от Кандев обяснения от личен характер, които не следва да бъдат оповестявани публично. Вътрешният министър подчерта, че ако е имало проблеми, те е трябвало да бъдат обсъдени в пряк разговор, а не чрез публикация в социалните мрежи. Той категорично отрече твърдението.

0: твърденията, че е възнамерявал да освободи Кандев от поста, като заяви, че досега му е гласувал пълно доверие и подкрепа. Демерджиев отправи критика и към момента на оттеглянето, но допълни, че оставката ще бъде приета, тъй като е подадена по собствено желание. Административният съд във Варна остави без движение дело, образувано по жалба на строителна фирма срещу заповед за премахване на ограда около спорния жилищен комплекс в местността Баба Алино. Заповедта е издадена от регионалната дирекция по горите във Варна и предвижда ограждението да бъде премахнато в 10-дневен срок. След проверка съдът е установил пропуски в жалбата и е дал срок за отстраняването им. Ако това не бъде направено, делото няма да бъде разглеждано по същество. Екип на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали извършва проверка във ВИК дружеството за несъбрани парични вземания. От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверка на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност. След приключване на проверката, материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност. Най-малко 32 души загинаха в мощното земетресение с магнитуд 7,8 и с епицентър край южния филипински остров Минданао. 134 са ранените, съобщиха служители от службите за управление при бедствия. В ход са спасително-издирвателни операции. Труса, който предизвика предупреждения за цунами в няколко държави, беше регистриран рано сутринта на около 20 км от провинция Сарангани. Той беше усетен силно на целия остров Минданао, както и на 420 км разстояние в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси. Повечето от жертвите и ранените са в резултат на рухнали сгради и на свлачища. Предупрежденията за цунами бяха отменени повече от 6 часа след труса. Оценката на щетите по сгради, обществени услуги и инфраструктура след настоящия трус продължава. Филипинската сейзмологична агенция съобщи за над 200 вторични труса, като поне 9 от тях са били достатъчно силни, за да бъдат усетени в различни части на Минданао. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,7. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Централният защитник на Реал Мадрид Антонио Рюдигер ще остане в клуба, информира журналиста Фабрицио Романо. Германският национал вече е подписал нов едногодишен контракт, а официалното обявяване на сделката е било забавено заради приключването на президентските избори в Реал, които бяха спечелени от Флорентино Перес. 33-годишният Рюдигер е част от кралския клуб от 2022 година, като спечели поведнъж титлата и купата в Испания, както и Шампионската лига. Френският защитник Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид. Споразумението е до лятото на 2030. Президента на Реал Флорентино Перес, който спечели изборите, обяви, че е постигнал споразумение за 27-годишния французин. На 31 май Ливърпул обяви напускането на Конате в края на сезона. Националът играе за Ливърпул от 2021 година. Той има 183 участия, 7 гола и 4 асистенции. Порталът Трансфермаркт оценява пазар. Пазарната му стойност на 50 милиона евро.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 27 градуса. През следващите два дни ще се променя организацията на движение в тунел Блатино на магистрала Струма за подмяна на осветителни тела. Постепенно ще се затварят двете тръби на съоръжението. Утре от 9 до 17 часа ще се работи в тръбата в посока Благоевград, като преминаването в нея ще е ограничено. Трафика ще се осъществява двупосочно в тръбата за София, а скоростта ще е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 10 минути след 3 след обед. Привет, ето ме и мен. Аз съм Мария и съм щастлива да бъдем заедно следващите 3 часа, както винаги подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Благодаря ви, че започваме тази седмица заедно 8 юни. Ако сте някъде покрай морето и плажувате, ще се радвам да се чуем и да ни донесете морски полъх и хубави летни емоции. Аз пък ще ви дам много приятни срещи и днес културен акцент, така че бъдете тук и нека хубавата музика да звучи.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Старт. Усмивки по радио. Веселина след малко ще посрещна Мария и Лива и супер жена. С поздрави към тези, които се вълнуват от българската история. Националният парк музей Шипка Бузлуджа представя в Батак фотодокументалната изложба «Дългият път на националния ни химн», посветена на развитието на българските национални химни през годината. Експозицията е създадена през 2025 година по повод 61 години от обявяването на «Мила Родино» за държавен химн на България на 8 септември 1964 година. Изложбата включва 16 табла, които проследяват в хронологичен ред историята на избора и развитието на националния химн. От първите химни в свободна България до съвременния период. Представени са оригинални текстове и нотни партитури, както и сведения за авторите, промените в произведенията през годините и обстоятелствата довели до тяхната замяна. Изложбата ще бъде достъпна за посетители до края на месец август тази година в галериите на Шарова къща в Батак, така че може да се поразходите и да научите повече за нашият прекрасен химн. Насега хубава музика и пожелания за приятен ден!

0: водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Красиво ще бъде в Кюстендил, където предстои 20-то издание на международния фолклорен конкурс Пауталия. Ще се случи в читалище Братство, оттам допълва, че тази годишното издание се очакват над 4000 изпълнители. Фестивалът ще бъде от 12 до 14 юни. Официалното откриване е насрочено за 18 часа на сцена Олга Борисова на площад Велбъщ. По традиция фестивалът ще бъде открит с атрактивно дефиле от читалище Братство до площада. Конкурсът ще се състои на сцена Олга Борисова в голямата зала на читалището и в залата на читалище Пробуда в квартал Колуша. Участниците ще бъдат оценявани от утвърдени имена в сферата на българския фолклор, преподаватели в музикални училища, академии, музиканти, хореографи, народни певци и още много изтъкнати културни дейци. Музикалният форум се организира от Община Кюстендил и читалище Братство и се провежда под патронажа на кмета Огнян Атанасов. Желаем ви успех и хубава музика, а тя звучи и също при нас.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bukibag до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bukibag и в физическите магазини. Bukibag знае!
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
9: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit. Този месец на специалния

0: специална цена при нашите дистрибутори.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Сега отпътуваме към Радомир, защото там ще се проведе фестивалът Коренът на традициите на 14 юни. Форумът ще събере представители на читалища, самодейни състави и изпълнители от региона. Всички ще представят богатството на българския фолклор чрез автентични музикални и танцови изпълнения, обичаи и словесен фолклор. По покана на ръководството на община Радомир в програмата ще се включи и школа Багатур със спектакъл си Скрижалите на Тангра, посветен на древното културно наследство на българите. Така че в Радомир ще бъде приятно. Остават 9 минути до 16 и новините. А сега още интересни събития в нашия ефир. Спечели награда от Gift Come True, любимата платформа за преживявания и Радио Веселина. Включи се в играта на Facebook страницата на Радио Веселина и отговори на въпроса. Всеки ден един от участвалите печели гифт карта на стойност 50 евро от Gift Come True, най-голямата платформа в България, предлагаща разнообразие.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Оставката на главния секретар на МВР, подадена само месец след началото на новото управление, предизвика политически реакции и постави въпроса за причините, довели до решението. От ГЕРБ изразиха сериозно безпокойство по повода, като в публикация в социалните мрежи от партията посочват, че решението поражда редица въпроси относно начина, по който е функционирало ръководството на МВР през последните седмици. От формацията питат какви са били споменатите от Кандев чужди решения, които той е трябвало да изпълнява и за които в последствие да носи отговорност. Депутата от Демократична България Ивайло Мирчев коментира във Фейсбук публикация, че напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък

0: знак за начина на управление. Очевидно, той не е имал реална свобода да действа и очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, казва Мирчев. По думите му, случая Кандев не е кадрови епизод, а предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол. Заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Петър Петров заяви пред журналисти, че Георги Кандев знае повече от колкото казва и е написал. От партията ще внесат искане за неговото изслушване в парламента, както и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. МВР е установило 4 държави, които издават шофьорски книжки при по-облегчени условия от тези в България. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. По думите му, ведомството подготвя мерки за контрол върху водачите с такива свидетелства за управление. Държавите, попаднали в фокуса на проверката, са Чехия, Кипър, Гърция и Обединеното кралство. Министъра посочи, че ще бъдат идентифицирани водачите с подобни книжки и ще се търсят възможности за допълнителен контрол в рамките на европейското законодателство. По случая с катастрофата беше установено, че двамата шофьори на леките автомобили са се движили с над 150 км в час, а книжките им са издадени от Чехия. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Междувременно Техеран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Място сред първите 13 отбора на Европейското първенство в Загреб е основната цел пред националния отбор на България по спортна гимнастика. Това класиране ще осигури участие с пълен състав на Световното първенство в Ротердам през октомври. Българските гимнастици започнаха силно сезона, като спечелиха отличия на световните купи в Баку, Варна и Ташкент. Старши треньора Милко Танкушев заяви, че за първи път от години страната разполага с конкурентен и балансиран отбор, способен да се бори за високи позиции. Националите ще определят състава за европейския шампионат през юли. След края на месеца към подготовката се очаква да се присъедини и Кевин Пенев. От тима съобщиха още, че Дейвид Хъдълстон се възстановява от тежка контузия и няма да участва на европейското първенство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Варна на магистрала Хемус от 23 до 32 км на територията на Софийска област. При изпълнение на дейностите трафика преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт. Срока за завършване на предвидените дейности е края на юни.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На днешният 8 юни 1867 година е роден Франк Лойд Райт. Легендарен американски архитект, смятан за един от най-влиятелните творци в историята на архитектурата. Неговите сгради са известни с това, че се вписват хармонично в природата. Най-прочутото му произведение, което под защитата на ЮНЕСКО, е къщата над водопада, построена над водопад. За този удивителен човек и неговите шедьоври ще ви разкажа днес. С това е свързан и въпросът ни във Facebook страницата на радио Веселина. Нямам търпение да прочета вашите коментари. Може да ги чуя на нашия ефирен телефон. Питам ви, ако можехте да живеете в произведение на архитектурата, кое бихте избрали и защо? Замък, дворец или архитектурно бижу на модерната епоха? Коментарите вече се множат, за което благодаря. Цветелина се включва и пише: аз бих избрала да живея в Саграда Фамилия. Уникалната архитектура на Гауди съчетава изкуство, природа и светлина по неповторим начин. Това е място, което вдъхновява всеки ден. Благодаря, имате време до края на часа, а в петък някой от вас ще получи подарък от нашите любезни партньори заради вашите усилия. Благодаря предварително и ви желая успех!

На днешния ден през 1867 година се ражда Франк Лой Райт, човекът, когато мнозина наричат най-великият американски архитект. Той създава философия, която нарича органична архитектура. Според нея, сградата не трябва просто да стои върху земята, а да бъде естествена част от заобикалящата среда. Идеята му е човекът, архитектурата и природата да съществуват в хармония. Като дете той расте сред природата на щата Уисконсин и по-късно признава, че

Ките, скалите, дърветата и светлината са били най-големите му учители. Какво сътворява този най-велик американски архитект, ще ви разкажа след малко. Сега поглед към Facebook страницата ни, където днес ви задавам според мен интересен въпрос. А то, ако можете да живеете в произведение на архитектурата, какво бихте избрали и защо? Замък, дворец или нещо друго? Венета се включва и днес, за което благодаря и пише в къщата на Ротшилд на Лазурния бряг. Какво ще добавите вие? Имате още време. Сега посрещаме Любо Киров.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на нови.

0: Ките идеи.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник.

0: Joaquín Nova.
1: Ехо!
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако можехте да живеете в произведение на архитектурата, кое бихте избрали и защо? Замък, дворец или архитектурно бижу на модерната епоха? Това е днешният арт въпрос. Благодаря за вашите удивителни коментари, както винаги към Facebook страницата ни и към нашия ефирен телефон. Какво пише тук? Банко се включва и пише: в дворец, защото са много големи. Силвия пък иска да живее в Версайският дворец, а пък Йонелия, простете, никога не мога да разчита правилно вашето име, дължи ви много ризи. Тя иска да живее в апартаментите на Наполеон. А къде искате да живеете? Вие пишете. Така се забавляваме и си даваме още истории и красиви моменти, пък в петък някой от вас печели и книга от нашите любезни партньори. Аз пък днес ви разказвам за Франк Лойд Райт, който е човекът, който наричат най-великият американски архитект. Най-известното му произведение се казва Къщата над водопада. Историята е забележителна. Богатото семейство Кауфман искало вила с изглед към красив водопад. Вместо да постави къщата срещу водопада, Райт я построил директно над него. Той казал, че не иска собствениците само да гледат водопада, а да живеят с него всеки ден, да чуват шума на водата и да усещат природата около себе си. Днес тази къща се смята за един от най-великите шедьоври на архитектурата на 20 век и дори е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Има още любопитни факти около тази история, но след най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък. Комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
11: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bukki.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bukki.bg и в физическите магазини. Bukki.bg знае!
12: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
13: Майонеза краси. Любима в делници и празници.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
14: Очаквате лято на пълни обороти с Gift Come True, любимата платформа за преживявания. Включи се в играта ни, влез във Facebook страницата на Радио Веселина, изпълни условието и всеки ден участваш за гифт карта за 50 евро.

Открий над 1000 начина да кажеш лятото е яко с giftcometrue.com. Спа, адреналин, романтика, пътешествия и още много емоции. giftcometrue.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На днешният 8 юни е роден един от най-великите... най-великите хора, които правят прекрасни шедьоври за своите къщи и за всичко, което е свързано с тях. Франк Лойд Райт, когато получава поръчката за неговото най-известно произведение «Къщата над водопада», той е вече на почти 70 години и много критици смятат, че кариерата му е приключила. Именно тази къща обаче го връща на върха и доказва, че творческото вдъхновение няма възраст. Освен това, вместо традиционните правоъгълни зали, посетителите се движат по спираловидна рампа, която сама по себе си е произведение на изкуството. Това е едно от другите му произведения. А още повече, той не само строи тези къщи, а той изцяло прави и техният интериор. Благодаря ви за удивителните коментари и в днешния ден. За въпроса ми, ако можехте да изберете къде да живеете, в дворец, замък или модерна къща, какво бихте избрали? Господин Иванов пише: бих избрала да живея в дворец, за да видя какво е да си крал. Пожелавам ви го от сърце. Остават 8 минути до 17. Благодаря още веднъж на всички за участието. Сега още интересни събития тук. Лепа Брана Шоу. 20

26 септември, 19 часа, Зала Арена, 4 осмици, София. Заповядайте да се забавлявате с прекрасна музика и с иконата Лепа Брена. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Очакваме ви!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че има сериозни въпросителни около работата на бившия особен търговски управител на Лукойл Нефтохим Бургас Румен Спецов. Според Пулев липсват достатъчна отчетност и ясен план за управление на дружеството. Новия особен търговски управител Евгений Симеонов съобщи, че вече е представил 6-месечен план за развитие на компанията, одобрен от Съвета по сигурността и от Министерския съвет. Сред основните му задачи са гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията, спазване на международните санкции и защита на българския интерес. Симеонов обяви още, че предстоят подробен анализ на състоянието на дружеството и независим финансов одит, след като рафинерията е приключила миналата година с загуба от около 200 милиона евро. По думите му не се предвиждат съкращения на персонала. Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Срещу тях са повдигнати по две обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

0: При тежкия пътен инцидент 4 души загинаха, 17 бяха ранени. В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в катастрофата. Те са се движили с над 150 км в час. Шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Междувременно по-рано днес на официална церемония в Министерството на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро. Четиримата пожарникари отзовали се първи на мястото на катастрофата, за да помогнат на пострадалите. Отменено е бедственото положение в село Тича, съобщи кмета на община Котел Коста Каранашев. Утре ще бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет, на което ще бъдат обсъдени конкретни мерки за допълнителна помощ за пострадалите от наводненията жители на Тича и необходимите действия за възстановяване на щетите. Предстои да бъде поискано и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура и укрепване на компрометираните участъци от пътните настилки. Дейностите по почистването продължават. Европейската комисия отпусна близо 2 милиарда и 800 милиона евро на Украйна за покриване на финансовите и нужди и поддържане на работата на публичната администрация. Това е седмото плащане по механизма за Украйна, основния инструмент на Евросъюза за подкрепа на възстановяването на страната, реформите и напредъка и по пътя към еврочленството. С последния транш общия размер на средствата, предоставени по плана за Украйна, достига почти 30 милиарда евро. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Футболен клуб Септември се раздели с 37-годишния вратар Янко Георгиев. Столичани запазиха мястото си в елита след драматичен успех в баража срещу Янтра в края на месец май. Георгиев премина в Септември през миналото лято от Крумовград и изигра 32 мача за отбора, в 9 от които не допусна гол. Национала Илия Петков, който стана световен вице-шампион с България през миналата година, преминава за новия сезон в редиците на Веро Волей Монца в италианската суперлига, обявиха от клуба. През миналия сезон Монца игра полуфинални плейофи за петото място в италианската суперлига, в които отстъпи пред Тренто с 0-2 победи. В тима е друг български национал, Жасмин Величков, а там игра и Мартин Атанасов, който обаче премина в турския гранд Галата Сарай. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Днес и утре през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от магистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. Предвижда се тази нощ да се ремонтира платното за Бургас, а във вторник платното за София. При изпълнение на строителните дейности в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 часа сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход, Костенец Белово, Пазарджик или от пътен възел Церово на автомагистралата по третокласния път през селата. В пътното на магистрала Тракия, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешните арт усмивки по радио Веселина ще говорим за красивата българска музика. Мои гости са Соня Чакарова и Димитър Аргиров. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: За нашите слушатели ще бъде приятно вие самите да се представите повече сега.
2: Както казахте, ние сме Соня и Димитър. Публиката през годините ни нарече дуето сърце, може би защото наистина усеща, че всичко, което правим и всички концерти, на които присъстват, изпълняваме, пеем от сърце песните и някак естествено се получи от тях да иде това наименование, което ни дадоха. Аз се занимавам от много дълги години с музика, професионално, завършила съм и музикалната академия в Пловдив и се радвам, че през годините имам възможност да се занимавам с музика и с това, което обичам да правя и най-вече с народно пеене. А пък вече срещата ни с Димитър в далечната 2016 година определи така до голяма степен и пътя в момента, т.е. пеем заедно, да правим концерти заедно. Това ни събра музиката и се радвам, че и до днес продължаваме.
3: Да, стана някакси случайно, поканиха ни на един съвместен концерт, където изпяхме заедно няколко дуетни песни и после нещата тръгнаха като чели от само себе си, още концерти, записи, видеоклипове и така до ден днешен издали сме два дуетни албума, имаме доста съвместни продукции, създавахме между другото и един друг проект, който е извън народната музика, група Горяни. Щастливи сме тази година да отпразнуваме 10 години от както се познаваме, 10 години съвместна работа. Тук бихме искали все пак да поканим и всички ваши слушатели на нашето събитие, което е утре от 19.30 часа. Концертът ще бъде разделен на две части. Първата част ще бъде фолклорна, народни песни, втората част вече ще бъде много по-различна.
1: И какво ще е по-различното във втората част, ще чуете от моите гости след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Мои гости днес са Соня Чакърова и Димитър Аргиров, които отбелязват 10 години съвместна работа с необичаем за фолклорни изпълнители клубен концерт. Датата е утре, 9 юни, а мястото е емблематичен столичен рок-клуб с над 30 годишна история. Има какво да чуете от нашия разговор още сега. Разкажете повече за концерта. Казахте, че ще бъде от две части, но все пак ще имате ли и гости-изпълнители или вие двамата сте си напълно достатъчни?
1: Ще има гост-изпълнител за една от фолклорните песни, която така сътворихме специално за този концерт. Нека да запазим неговото име в тайна, защото наистина е един прекрасен музикант, който ще бъде с нас и ще ни подкрепи в тази песен. Концертът, както казвам, мисля, ще е разделен на две части. Първата част, разбира се, с това, което ни е най-на сърце, а именно народните песни, където публиката ще може да чуе песни, които изпълняваме през годините, народни песни, авторски такива наши, които публиката обикна и запя. Ще има и изненади. А вече във втората част решихме да покажем, може би, другото наше лице, обещани към един друг стил, а именно към рок-музиката. И една последна част, бих казала, която е част от втората част, в която ще включим публиката, така да се каже, в нашите изпълнения. Надяваме се с атмосфера, с танци. Просто искахме всички, които дойдат, да могат да се потопят в музиката и в песните, които ни харесват, които ни вълнуват.
2: Да, и тук искам все пак да кажа още нещо. В тази свободна програма, така да се каже, на края на концерта, ще пеем на няколко езика, ще засегнем различни периоди. Ние ще има песни от 70-те, 80-те, 90-те години. До голяма степен да покажем как сме се изградили и като изпълнители ние извън фолклора.
0: А след малко ще чувам една от техните народни песни, но това след най-добрият микс от песни. Артос Мивки продължава ето така.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Продължаваме.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
8: Магназайм.
1: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
8: Магназайм.
1: От Magna Labs.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
10: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
11: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Соня Чакърова и Димитър Агиро са мои гости днес. Те отбелязват 10 години съвместна работа с необичаен за фолклорни изпълнители клубен концерт утре, а мястото е емблематичен столичен рок-клуб. Какво още имат да ни кажат, ще чуем сега. Соня и Димитър, а какво ще ми кажете за песента «Айде кажи милица», която ще звучи в ефира на радио Веселин?
2: Това е една песен, която е позната от обичания певец Илия Аргиров, който пък е татко на Митко, така че ние се опитваме и тази линия да спазваме на приемственост, само че ние направихме в дуетно изпълнение. Много обичана песен и наистина винаги много се вълнуваме, когато я изпълняваме.
1: Радвам се да го чуя и на финала отново може да поканите нашите слушатели да бъдат ваша публика.
3: Заповядайте всички утре на 9 юни от 19.30 часа.
2: Нека да пожелаем на всички слушатели най-вече да бъдат здрави, да въпреки трудностите да се опитват с усмивка да преминават през проблемите и да слушат хубава музика.
3: Да, и аз специално имам едно пожелание към всички слушатели на Радио Веселина, което е сбъдвайте мечтите си, борете се с всички сили, за да сбъдвате вашите мечти. Това е много важно.
1: Благодаря на Соня и Димитър, а сега песен тайм «Айде, кажи милица» с пожелание утре за успех на техния концерт.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро

0: Сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Остатъм

Това е финалът на днешните арт-усмивки. Благодаря ви за прекрасния старт на тази седмица и продължаваме в честито след новините в 18. Останете тук, аз очаквам Денислав. Спечели награда от Gift Come True, любимата платформа за преживявания и радио Веселина. Включи се в играта на Facebook страницата на радио Веселина, отговори на въпроса. Всеки ден един от участвалите печели гифт карта на стойност 50 евро от Gift Come True.

разнообразие от преживявания и незабравими емоции. 7 минути до 18 и новините, сега прекрасната Сандра и без теб.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев призова за строги мерки срещу опасното шофиране след тежката катастрофа край Челопечене, при която загинаха 4 души. На среща с отговорните институции той настоя МВР да използва всички законови механизми за пресичане на хулиганските прояви по пътищата. Радев поиска конкретни предложения за намаляване на пътния травматизъм и подчерта, че въпреки по-високите глоби и по-тежките наказания, очаквания ефект все още не е постигнат. Според него ключови са бързото установяване на нарушенията и на временното правораздаване. Премиера настоя още за картографиране на местата, където се провеждат незаконни гонки и дрифтове, и за по-активни действия срещу нарушителите. В срещата участват представители на няколко министерства, Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и кмета на София Васил Терзиев. Междувременно от Националната агенция за приходите съобщиха, че са започнали предварителен анализ и проверка на доходите и имуществото на двамата шофьори на колите от катастрофата с автобус на Челопешко шосе. Малко след инцидента стана ясно, че те са демонстрирали в социалните мрежи висок стандарт на живот, който не отговаря на декларираните им доходи. Минимум 15% намаление на продукти от малката потребителска кошница за срок от поне 6 месеца. За това се споразумяха кабинета и водещи търговски вериги в рамките на инициативата «Кошница с грижа». 8 търговски вериги ще вземат участие в инициативата, като 3 започват от днес, а останалите ще се включат поетапно до 2 седмици. Те дадоха уверение, че ще намалят между 30 и 150 групи стоки от първа необходимост от малката потребителска кошница. Намалението ще бъде поне 15%, като някои от веригите дадоха заявка, че ще удължат кампанията повече от 6 месеца и до началото на следващата година. А в началото на представянето на кошница с грижа, премиера Румен Радев заяви, че това е стратегическо партньорство, насочено към овладяване ръста на цените на основни хранителни стоки. Преговорите са продължили 2 седмици. Всеки магазин решава кои да са намалените продукти и как да ги позиционира. Някои ще ги обозначават с логото на кампанията. Властта очерта и следващата стъпка – укрепване и разширяване на българското производство. София, Варна, Бургас и Пловдив са в надпреварата за домакинство на конкурса Евровизия за следващата година, а Българската национална телевизия ще се опита да съкрати процедурата по избора на град домакин, така че решението да бъде взето още през юли. Това стана ясно след първата официална среща между ръководството на обществената телевизия и представителите на четирите кандидатстващи общини.

0: Главният директор на медията Милена Милутинова заяви днес, че на срещата са били представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия, както и възможностите и ползите, които домакинството носи, както за страната, така и за избрания град. До края на седмицата четирите града трябва да потвърдят официално желанието си да приемат песения конкурс. След това те ще получат конкурсната документация, която трябва да попълнят. Домакина ще бъде определен от работна комисия, която ще оцени предложенията. Крайният срок за избор е месец август. България ще бъде домакин на Евровизия, след като Дара спечели тази годишното издание с песента Банга Ранга. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Роджер Федерер ще се завърне отново на корта, обявиха организаторите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Швейцарската легенда, който е спечелил 20 пъти титли от турнирите от големия шлем, ще излезе на корта Артър Аш в Нью-Йорк на 25 август в демонстративен матч, като това ще бъде в седмицата, когато ще се играят квалификациите в турнира. Компания на Федерер ще правят Джон Макенро, Андре Агаси и Анди Родик, които общо имат 15 титли от големия шлем, по 7 за Макенро и Агаси, а Родик спечели трофея в Нью-Йорк през 2003 година. От четвъртък ще се продават билети за демонстративните мачове. Федерер завърши кариерата си през 2022 година, а спечели последната си голяма титла на откритото първенство на Австралия през 2018. Днес той е на 44 години. През януари игра демонстративен мач на двойки на откритото първенство на Австралия, където си партнираше с Андре Агаси.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от североизток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса. Утре между 8 и 17 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус в посока София ще се ограничава движението в активната лента. При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафика ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Колева, добър вечер.
3: О, Нанков, добър вечер. Много ми е приятно.
2: На мен дваш пъти повече, че ще бъдем заедно и тази вечер в Честито по радио Веселина. Добър вечер и на всички, които ни слушате. Време е за поздрави, за хубава музика, за добро настроение. 10 минути след 18 часа даваме старт на Честито в понеделник вечер.
3: И то в дует. Заповядайте и вие да се присъедините към нас чрез нашия сайт radioveselina.bg. Пишете своите послания безплатно. Горе десен на гълсин банер на прави поздрав и на нашия ефирен телефон.
2: 0878 80 10 80. Това е телефонът, който ви трябва. Избирате песни, които сте чували в програмата ни, за да можем да удовлетворим вашето музикално желание по една песен на празно на компания, за да можем да зарадваме повече от слушателите, които ще се включат и тази вечер с поздрави и хубави пожелания към близки и приятели.
3: И когато звъните в ефир, ще бъдем изключително благодарни. Посланията ви да бъдат точни, кратки, ясни и с много-много усмивки.
2: Ето го и началото. Преслава, Балканско за разкош. Така започваме. След това ще чуем и една нова песен на Теа Тайрович и Дадо Полумента. Шамар се казва тя. И след това сте вие с вашите музикални желания и поздрави.
3: Положението е бангаранга, това е Честито. Започваме!
2: Останете с нас!

0: Най-добрият микс от песни и само по радио. Веселина, ние сме Данислав и Мария. Заповядайте и вие.
1: 0878 80 10 80 телефонът за вас и сайта Радио Веселина.

0: Точка.бг. Ето и първите песни, които избрахте. Надежда на медии. Ще слушаме Иван Дяков, Салени звезди, Христос Хулидис. Не, не, не.
1: Аз пък казвам да, да, да. С поздрави за Ради от Кюстендил и верните ни приятели от този хубав град. Бъдете здрави и щастливи. Специално и за Румен и за Виктор с най-яката кола. Поздравите са от Тодор Василев.
0: И още поздрави за Инка, за всички нейни приятели и близки. Холандеца пък пише: добър вечер, може ли един поздрав за Коцето и Кирчо? Разбира се, че може. Много ви обичам, братя, и ви чакам. Малко остана и ще се видим. Това е посланието, което той отправя към братята. И още поздрави за Иванка по случай рождения ден от цялото и семейство с много, много обич. Време е за музика. Сега обещахме Меди и Надежда.
1: Нека да звучи.

0: хората от VIP зона с мен Светлана. Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
0: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Стресът има много лица.
10: Закъснявате.
11: Викате в училище.
9: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
12: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
13: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е честито. Продължаваме с още песни, избрани от вас. Искате Емилия Смелите си имат всичко. Предстои да чуем тази песен след рекламите. Брати Аргирови и Тони Димитрова срещу вятъра и Ивана като на 17.
1: Само да вметна, има много голям европейски спор. Сега покрай песента, която чух, където пеят не, не, не. Ти самият как казваш не на български с глава, кимайки с глава?
0: Как да го покажа по радиото?
1: Като кимаш главата надолу, да. Казваш не, така
0: не,
1: ли?
0: Не, казвам не, да.
1: А за европейците и за мен, защото аз съм европеец, това е да. Не е да прави все едно минус с главата си.
0: Кой както го разбира.
1: Така, връщаме се към хубавата музика, която ще слушаме, която вие избирате. За Любомирка и за Снежи ще звучи Емилия. С поздрави от тях самите, пожелания за една приятна вечер, както и за най-прекрасното съкровище Мери с думите «Обичам те много» и нямам търпение да те видя от Илиян Илиев от Горна Оряховица.
0: Добър вечер, не разпадна се връзката, ами да слушаме музика сега. Емилия, Смелите си имат всичко.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Index Candy Zone за 37 евро.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
8: Не, само не това.
9: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
10: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
11: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
10: А, говоря за обзавеждането на банята.
11: А моята дума няма ли да се чуе?
10: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
12: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
13: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед главно над планините и североизточна България.

0: Да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Температурите през деня ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието до 26, а в София около 28 градуса.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ние няма да бягаме, оставаме тук, за да ви поздравяваме и да изпълняваме вашите музикални желания. Аз съм Денислав и заедно с Мария тази вечер в честито сме така вашата готина компания, надявам се.
1: Имаме уникални слушатели, за което ви благодарим. Един от тях е Орхан, който е написал следното. Добър вечер на всички слушатели на радио Веселина. Може ли песента на Симона и Деник, ти кажи другото име?
0: Симона Загорова, Александър, Жега.
1: О, добре, добре. И тази песен звучи за всички слушатели на радио Веселина, както и за нас. Благодарим ти, Орхан, бъди ни жив и здрав, и за всички приятели от Кърджали.
0: Добър вечер, вие сте в ефир.
2: Добър вечер, Дени. Веско от Улиан.
0: Заповядай, Веска.
2: Мария, Мария, с цялата си в магия, тази песен не се слуша.
0: Намеди ли Мария, Мария?
2: Да.
0: Добре.
2: Я до теб.
0: Ще я чуем.
2: Може да станете сватлик, като имате момичета и момчета.
0: Добре, и за нашата Мария е тази песен, нали?
2: Да, и за мен, и за теб.
0: Добре, хубава вечер.
1: Благодаря, Дени, съвсем колегиално.
0: И още поздрави за Сашо по случай рождения ден от семейството и от цялата весела компания. Здраве, късмет и хубав

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Най-добрият микс от песни по радио Веселина избирате всяка вечер от 6 до 10 вечерта. Понеделник вечер в компанията на Денислав и Мария.
5: Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. Обадете ни се на 087-880-1080. Поздравете се, изберете любима песен или направете поздрав в сайта radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
6: Здравейте, разкошен екип.
4: Благодарим ви.
6: Едната колева женска, оттатъка мъжки. Може да се сродите. Това пожелавам. Обажда се Емили от София. Искам да поздравя Краси Георгиев от Тополовград с гръцката песен Демилас. Имате ли я?
5: Ще я търся. Кой е изпълнителя, знаете ли?
6: Не знам кой.
5: Демилас. Така ли?
6: Демилас.
5: Добре.
6: Ако не,
5: да.
6: Денфенго.
5: Денфенго. Добре. Една от двете песни я имате след малко.
6: И за вас също тази
5: благодарим.
6: Песен.
5: Благодарим,
4: благодарим Емили. Приятна вечер от нас и към вас. Ден, всъщност, там не се знае. Може пък и да се сродим.
5: Еми така, имаме си деца. Може пък там да стане нещо, знаеш ли?
4: Да.
5: Добър вечер.
7: Добър вечер, обаждаме се от Гора Митрополия, искам да поздравя един приятел с песента Река Марица, рекия да тече.
5: Така.
4: Прекрасно послание. Как се казвате вие?
7: Пачо.
4: И кого точно поздравявате?
7: Николайчо.
4: И какво ще му пожелаете, освен реката да стане на ракия?
7: Еми да почне да работи и стига да пие.
4: Стига вече с тази работа, време е за почивка и за хубава музика.
7: Да, благодаря ви.
5: Поздравяваме глави. Айде, река Марица и сестри Диневи сега.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Цеца слушахме с Невинност, сега Габриела и Селина. Искате Мале-Мале, Медис Мария и Ден Февго.
1: За руска водоноска специалност, поздрави от Илийката и пожелание за една прекрасна вечер. Както и за Бангкок и острилката от Митко, поздравени сте от господин Табаков.
0: Още поздрави отправяме от Стефи Илиева за нейната майка Мери. Много я обичам и ми липсва, това пише тя. Много целувки за нея. И слушател сега да чуем в ефир. Вие сте добър вечер.
2: Добър вечер. Ами отдавна не съм се обаждал за моята песена Наталия, сълзи си ще скрия. Затова се обаждам сега точно за тая вечер. Значи ви желая и приятел вечер както на вас, така и на госпожа Мария Колева.
1: Благодаря.
0: Ще чуем песента малко по-късно, след 7:30. Наталия и сълзите ще скрия.
1: Поздрави за моето прекрасно момче. Обичам те, Блаже, и нямам търпение да те прегърна. Това пише Радост. Поздрави и към вас.
0: Си само за теб, след малко и тази песен. Здравейте, вие сте.
3: Добър вечер и на двама ви.
0: Добър вечер.
3: Обаждам се, Веселин.
0: Давай, Веско.
3: Аз съм полурусак. Майка ми рускина, искам и някаква руска песен.
0: Добре, кого ще поздравиш?
3: Нищо, просто искам да спя руска песен.
1: Ай, как се казвате вие?
3: Веселин.
1: Веселин, добре, а майка ви как се казва като е рускиня?
3: Тамара.
1: Добре. Данислав.
3: Бащата е Степан.
1: Да сте живи и здрави всички. Данислав ще избере песен, ако прецени, че музиката го позволява.
0: Разбира се, ще чуем малко по-късно и руска песен. Пожелание на нашия слушател. Сега Габриела и Селина и Мале-Мале.
4: Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов

0: пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

0: велика песен "Не тръгвам, докато не тръгнеш с мен". Знаеш ли, че така се превежда?
1: Не, вече знам обаче.
0: Да, аз го научих от едни мои младоженци, които избраха тази песен да им бъде като първи сватбен танц. И за целта, като си подготвях словото към тях за този първи сватбен танц, ми се наложи да преведа песента. И да, наистина е много красива.
1: Така е. Продължаваме сега с нещо старо, но златно. Стефани, "Плачат и богатите". Искате и "Гано, моме, гано". Ще чуем тази песен в изпълнение на Нелина.
0: Отново за Ван Кок и Острилката от Митко са поздравите към вас, както и за мама Светла, за Моника и за Владислав. Най-добрата майка, сестра и баща с поздрави от Виктория. Благодаря за това, което споделяте с нас към нашия сайт radioveselina.bg.
1: И анонимен поздрав пристига на сайта с песента "Гано, моме" за всички слушатели и за целият екип на Радио Веселина. Благодарим ти, слушатели, поздрави за теб с тази, надявам се, твоя любима песен, щом си я поръчал. Добър вечер, вие сте.
2: Добър вечер. Е, сега па един поздрав от Ники за Пачо. На Борис да дали да пиян.
1: Ема ти избра вече "Река Марица". Дай да дадем шанс и на другите слушатели да изберат любими песни. И със следващите песни поздравяваме. Пачо ли каза?
2: Да, Пачо, да.
1: Добре, хубава вечер.
0: С това уточнение започнахме, скъпи наши слушатели и приятели, че имате право само на една песен на компания, за да може повече хора да избират хубавата музика, която да слушаме.
1: И да опитаме пак сега с телефона. Добър вечер, вие сте.
3: Ало, добър вечер. Искам да правим специален поздрав за Мирето. И може ли една песничка да изберем за нея?
1: За Мирето?
3: За Мирето, Мирето.
1: Мирето. Коя песничка?
3: Да, ами тя е тръбска песен, ако утре те няма. Ако утре те няма.
1: Ако утре ме няма, добре. Ще я чуем само че след 8.
3: Да, благодаря и много.
0: А как се казвате вие?
3: Аз се казвам Илян Илиев от Горна Раковица, аз съм нейния мъж.
0: Еха, и много целувки изпращате.
3: Много целувки, нямам

0: търпение до сряда да се видим и вече.
1: Добре. Пожелаваме по-бързо да идва сряда и се надяваме, че ще чуете песента.
2: Ще я чуем малко по-късно. Много. Приятна вечер. Слушаме сега и Плачете и богатите и Стефани.

0: Ей, тия гайди, голяма работа са.
1: Да, Синси, сега, само за теб обещахме тази песен малко по-рано. След това слушаме и нещо руско. Поиска слушателят, с когото се чухме в ефир. Позови ме и група Любе. Така продължава честито.
0: Песен подарък за Ани, която днес празнува своя рожден ден. Здрава бъди и щастлива, благословена с най-прекрасните неща, за които мечтаеш. Поздравите се от цялото семейство с много-много обич.
1: Поздравяваме също и Венцислав Асенов. Той днес празнува 30-ят си рожден ден от съпругата Катя, от семейството, от всички близки. Здраве, любов и успехи желаем и на него. И още поздрави за Ани от

0: С много целувки и с пожелания за лека работа.
1: И за Емилия, от най-ният прекрасен мъж, с благодарност за това, че е най-прекрасната жена в цялата вселена.
0: Вие кого искате да поздравите, очакваме ви на 0878-80-10-80, както и в сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Имате възможност да изпратите вашето послание към хората, които обичате, и да изберете любима песен, разбира се. А ние сега оставаме с Сиси и само за теб.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 20.

0: 5 юни.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
0: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина му. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Фемили.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Абсолютна класика. Благодарим ви за този избор. Това е честито, а ние сме Данислав и Мария.
1: И след малко остава само Данислав, че на Мария май това е последното включване за тази вечер.
0: Да, така е, но ще прочетем и последните поздрави, които са пристигнали при мен. Специално за Кико, с посланието бъди силен. Скоро всичко ще се нареди, това е написала или може би Веси.
1: Да, ще слушаме Соня Немска и диджей Теди Джорджо, Made in the Balkans. След това и пожеланата песен на Наталия, ще скрия сълзите. Сега да чуем и кой ни търси. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Заповядайте.
2: Татьяна си отважда от Стара Загора. Исках, с много мъка се свързах с вас първо да кажа, но успях. Искам, ако е възможно, да поздравя моя съпруг, понеже днес имаме годишнина от сватбата.
0: Браво, става честито!
2: 13 години, благодаря.
0: Колко години, извинявайте?
2: 13.
0: Чудесно, браво на вас.
2: Да.
1: В днешно време си е направо рекорд.
2: Наистина е рекорд, с доста така главоболие и други неща, но пожелавам ни...
1: Ето, без тях нямаме толкова сладко.
2: Да, пожелавам ни много по 13 години и просто да... и той да ме търпи, взаимно да се търпявам.
1: Това е най-важно. Взаимно да се слушате.
0: Как се казвате?
2: Абсолютно. Аз съм Татьяна, той е Здравко Стоянов. И ако не може с песента на Стефан Митров, ще те помоля за любов. Ще ти говоря за любов, защото тя ни беше...
0: Първият сватбен танц?
2: Първият сватбен танц,
0: да. Супер!
2: Ако може нея, ако не ние, каквото ни пуснете. Благодаря ви много.
1: Имате я песента, така до 20-ти на минутки ще прозвучи и за вас, и за вашия хубав семейен празник.
0: И пак,
2: благодаря ви.
0: И пак да си изтанцувате тази песен, прегърнати и така за много е лета.
2: Благодаря ви много.
1: Всичко добро, приятна вечер.
2: Лека вечер.
1: Соня Немска и диджей Теди Джорджо сега и Made in the Balkans.
0: И от мен дочуване и приятна вечер.
1: Останете с Радио Веселина и с предаването. Честито продължаваме с още поздрави и хубава музика след малко.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Продължаваме с вашите музикални желания и поздрави в честито с дата 8 юни. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа. Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Шабан, Къде сте сада друго ви? Ще слушаме сега, след това и Тони Стораро и Джамайката с Най-добрата фирма. Тази песен е специален поздрав за Стефан Стефанов, за Иван Недев, Иван Киров и Илхан Сали от град Сливен, Силвия и Мерт. Ги поздравяват най-сърдечно с пожелание да са здрави, весели и много щастливи. Мариел избра песента на Шабан за бат Дидо Майстора, да бъде жив и здрав. Весела вечер желаем и на него. Поздравяваме и братя Калапатирови от Пръча. Най-сърдечно и с пожелание да бъдат здрави и всичко най-хубаво им пожелаваме. Стефано пише: да е жив и здрав брат ми Митко Аполона и само напред. Поздравяваме го и него със следващите песни. И още поздрави специално за Весето. Честит рожден ден от семейството и цялата компания. Шабан и Къде сте сада другови в ефира на Радио Веселина сега.

0: седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Радио Веселина.
2: Има и...

Стефан Митров следва сега и песента «Ще ти говоря за любов». Джанан Лънчаревич след това и «Ако сутра ме нема», сутра ме нема, а след рекламите слушаме «Прави любов, а не война» на Глория и Азис. Наско пожела тази песен, с която поздравява специално Теди, с пожелание за много здраве, любов и късмет. Мария пише: «Обичам те, Коце, ти си всичко за мен, скоро ще сме си заедно отново. Поздрави за него с много-много обич и целувки». Поздравяваме също и Виолета Стефанова по случай на нейния рожден ден от съпруга ти Гришата с много целувки, здраве и семейно щастие и желая той. За веселата компания в Сухата река, поздрави от Янко и от Теди. На здраве и весела вечер. Поздравяваме също и Димитър, който в момента е на работа. Да му е лека смяната, да бъде все така прекрасен и добър. От Людмила са поздравите с много-много любов. Стефан Митров и «Ще ти говоря за любов».

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк.
7: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Честито, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Продължаваме сега с Светла Докатева, София, Мамо София. Ще чуем след това и Теди Александрова и Емрах с песента Сърце мое. Поздрави за цялата компания и за Даниела. Живи и здрави, много-много щастливи бъдете. Милен ви поздравява специално. Поздравяваме също и от мама Вери, нейните момчета. Вярвам, че сте силни и заедно ще се справите с всяка трудност в живота. Това е написала мама Вери с много обич за тях. Поздравяваме също и Росен по случай рождения ден. Здраве, щастие, късмет и хубав празник от цялото семейство. Още поздрави за Юли и за неговата весела компания. Да сте здрави и щастливи от Бобиса. Поздравите. Здравейте, вие сте.
1: Добре, че Данислав. Здравей, приятели. Пепи, говорим.
0: Здрасти, слушам те, Пепи.
1: Ако е, благодаря ти. Ако дома специален поздрав за теб и специално за несмярката, споделена за всичко това, което прави и за мен, може да е малко, но сърце, с тематично пием и се пие или мене от цяло време.
0: Добре, ще чуем една от двете песни.
1: За всички мои хубави приятели от градския транспорт. И аз съм в момента от по-добрия квартал Лозенец.
0: Добре, поздравявам.
1: Зона Бетер. Благодаря.
0: Живи и здрави. След 9 и пожеланата от теб песен, слушаме сега Светла Докатева, София, Мамо София.

0: Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

0878 80 10 80 телефонът за връзка с нас. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg. Преслава и Галена ще слушаме Схващаме бас. Найденова избра тази песен, за да поздрави нейното слънчице. Искам да знае, че много го обичам, пише тя. Ще чуем също и Антипас, име Ана Васменов, с песента за Тошко Антонов и за

0: Епи табелката, благодаря ви за поздравите. Това е написала Нестинарката. Звъни и телефона да чуем слушател в ефир. Добър вечер, не, разпадна се връзката. Ще опитаме отново след малко. Да поздравим също и Ради по случай рождения ден от цялото семейство. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обаждаме се от Враница. Искам да поздравя съпруга си и детето.
0: Как се казват съпруга и детето?
1: Мирослав и Веси.
0: Мирослав и Веси. Добре, от кого са поздравите?
1: От Веселка.
0: Добре, Веселка. С какво да ги поздравим? Искате ли конкретна песен?
1: Да, с песента Бангаранга. Много е любима.
0: Бангаранга. Добре, към 9:20 някъде ще дойде реда и на тази песен.
1: Благодаря, лека вечер.
0: Всичко добро, приятна вечер. Слушаме сега Хващаме вас, Преслава и Галена. Хващаме вас.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен

0: Без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: До края на този час ще чуем Синан с Сълзи по земята и Саша Матич, Кота Люби, Ових Дана. Поздрави специално от Деси и за нейните колеги Асия, Марио и Руми. Деси им пожелава щастие, късмет и много творчески успехи и благодарим за поздравите към екипът ни. Сълзи по земята е поздрав за моята любов, за Маца. Това пише Петров и искам да знае, че много-много я обичам и много ми липсва. Поздравяваме я, разбира се, от сърце. Вие сте в ефир, здравейте!
1: Ало, добър вечер, Роми Вишина.
0: Добър вечер.
1: Методи Волчев, да, поздрави от тебе. Сега искам да отправим.
0: Намали само радиото обаче, за да може да се чуваме така добре. Кажи кого искаш да поздравиш.
1: Сърт, само на кратък. Е, те, добре ли?
0: Добре.
1: Ово, сега, чакай, имам билетка и така.
0: Давай.
1: Сега искам да поздравя Динко Иванов от село Овчи Кладенец.
0: Така.
1: И Антон Динко също от Овчи Кладенец. Стойко от село Скалица и Мачо Матев от село Сърлио с песента на Ивана 7 дена, 7 нощи. И може да пожелая да са живи и здрави от Митя Арнолда.
0: На Ивана искаш песента 7 дни или 7 дена, 7 нощи на Сашо Роман?
1: Не, на Ивана!
0: На Ивана 7 дни. Добре, имаш я след 9:30, ще чуем и тази песен.
1: Добре, добре.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Синан, Сълзи по земята. Сълзи по земята.

Напред върви света, нали, но нещо липсва. Студени много хората са станали.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Чувай последния час на честител за тази вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg да чуем и слушател сега. Не, разпадна се връзката. Цвето, Фики и Азис следват сега, след това и Десислава с Страсти. Стоянка Михова поздравява Краси Деянов от село Достиево с много-много любов и с най-добри пожелания. Много те обичам, пише тя, и му казва да е все така прекрасен, да бъде здрав, щастлив и поздрави с много-много целувки. Ирина поздравява цялото село и целият град Пловдив. Специални поздрави за радиото. Благодарим, Ирина. Бъди жива и здрава. Хубава вечер желаем и на теб. Ще се чуем ли сега? Не, отново прекъсна връзката. Десислава Страсти, Емо ни пише, той пожела тази песен, поздравите са за Нели, да бъде здрава, жива и много щастлива, това и пожелава Емо от сърце. Лидия Димитрова пък пише, обичам те слънце мое, липсваш ми много и те обичам. За нейното слънце следващите песни, които ще чуем сега. От кмета поздрав за господин Асен Асенов и за всички приятели. Живи и здрави да бъдат. Да чуем, слушател. Здравейте, вие сте.
1: Благодаря. Песните до края.
0: Здравейте. За кого да звучат песните до края?
1: За Иванчо.
0: За Иванчо, добре. От кого са поздравите или това сте вие?
1: Това съм аз, да.
0: Добре, Иванчо, поздравяваме те специално.
1: Лека вечер и на вас.
0: Всичко добро. Поздрави също за Никол и Гери. Да слушат много. Мама Зари ги поздравява с много обич. Да са здрави, весели и щастливи. Фики, Язис и Цвето.

Аца Лукас и Мирослав Илич. Ще слушаме Сигра Игра и Сведозоре и Руслан Маинов. Още Мик Моя. Тази песен ще звучи специално за Иво от София и за неговата компания. Всичко най-хубаво ви пожелаваме и приятна вечер. Игра, Игра и Сведозоре от Боби. Поздрави от Боби Връгата, за Цеци Фугата и Миро Штуката, от Радомир. На здраве и всичко най-добро желаем и на вас. Поздрави изпращаме и

от Илиана и Стефи за мама Мери с много обич и я чакат скоро да бъде при тях. Сонай също се включва с поздрави за веселата компания Оборко. Те са в село Стоян Михайловски. На здраве на цялата хубава компания. Поздрави също и от Петров с думите Слънчице моя. Искам да знаеш, че много те обичам. Винаги ще те обичам. Запомни три неща. План, скица, основи. Това е написал Петров в следващите песни за неговата голяма любов. Аца, Лукас и Мирослав Иличи. Играй, играй, Сведозоре. Музиката.

0: Руслан, слушахме с още миг моя пожелахте дар с Бангаранга, след това и песен на Янис Плутърхос и Мекала. Така продължава честито. Звъни телефона да чуем слушател в ефир. Сега добър вечер.
1: Ало, добър вечер. Радио Еселина?
0: Да.
1: Добър вечер. Исках един поздрав, обаче едва се случих.
0: Ето, успяхте, кажете.
1: Искам тук за София, Люли, 7 час. Някакъв отия най-старите на... Не знам, вие сте избрали вече песни. Аз исках отия най-старите на Шабан Шаови или Репа Вена. Ама...
0: Добре, да кажете. Имаме време да изберете песен, така че какво точно ви се слуша на Шабан? На Лепа Вена, коя песен?
1: Ами ако може отия най-старите, къде са от 88-9 на Шабан Шаович или на Лепа Врена, независимо, некъде до 10 часа.
0: Добре.
1: Ще си чуваме по-здрава.
0: Как се казвате вие?
1: Веселина от 7 час. Люли 7 час в София.
0: Поздравяваме ви, малко по-късно ще чуем и нещо на Шабан или Лепа Врена, така от старите им хитове. Продължаваме с още поздрави за Суна и за Георги от Борко. Борко, благодарим ти за поздравите към нас. Весела вечер на теб и на цялата твоя компания. Вие сте здравейте. Добър вечер, намалете радиото.
2: Добър вечер, много се извинявам. Може ли да поръчим едно поздравче за съпругата?
0: Да, как се казва тя?
2: Ами, Иванка от село Кочо.
0: Иванка, добре.

0: Поздравяваме я. Има ли повод?
1: Ами не, просто така. Можем да споръчим конкретна песен?
0: Коя искате?
1: Ами на Соня Немска някой балада.
0: В сряда се приготви?
1: Моля?
0: В сряда се приготви, става ли?
1: Добре.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Йордан.
0: Добре, Данчо, поздравяваме специално Иванка. Живи и здрави бъдете цялото семейство.
1: Благодаря, подобно.
0: Всичко добро. Мерси, приятна вечер. Дара сега и Бангаранга.

Вие сте честито по Радио Веселина. Спираме с музикалните желания точно в този момент, защото всички песни до 22 часа са избрани от вас. 0878-80-10-80, телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Ивана и 7 дни ще слушаме сега. Пожелахте и Миля Китич, Спие ми се. Гого нощната птица тук е написал един много-много дълъг поздрав по случай рождения ден за Поли Варамезова от град София. Да бъде жива и здрава, много щастлива и обичана и благословена. Поздрави също от нейните близки приятели Рангел Гарбев, Криси Димитрова, Лудака, Васето от Бургас, от Дени Венциславова, Стефани Иванова, от Мима Коцева, Соня Христова, от нейната малка пораснала сестричка Венцислава. Те и казват, че много я обичат и че всичко за тях. Поздрави и от нейната прекрасна, невероятна кака, от сестра и също така, от Антония Георгиева, Дени Вергиева, от нейната най-добра приятелка от Варна и нейния любим на Дени, Дженгис Мехмет, както и от Венци, Боби от Гълъбово и всички близки приятели за компанията в София, специално на здраве, живи и здрави и благословени и умната. Благодарим на Гого нощната птица за поздравите към екипът ни, специално за рожденичката Поли. Нека да звучат следващите песни. Да чуем и слушател. Здравейте, вие сте. Не, прекъсна тук връзката. Време за музика сега. Ивана и 7 дни и за румбата. Поздрави по случай рождения ден от неговата любима Искра. С много целувки.

Глория, ще слушаме с ремикса на Радост Тревога, след това и Весела и Оркестър Канарите с Веселино Моме. Поздрави по случай рождения ден на малката Тея от Славовица, Плевенско. Честит трети рожден ден, бъди все така усмихната и много щастлива, мило дете. Поздрави за мама Лидия и татко Венелин от баба Антуанета, баба Майя, леля Тони, леля Магдалена. Поздравите с много, много обич. Поздравяваме също и най-прекрасните приятели Беди и Веско, които са се събрали на беседката от Павлина. Тя им пожелава весела вечер. Поздрав за госпожица Илиева. Желая и здраве, щастие и много любов. Така гласи следващия поздрав, направен на нашия сайт. Александър Доспадски от град Велинград поздравява всичките си приятели, сънародници, слушатели, празнуващи, пируващи и за екипът на Радио Веселина. Благодарим ти от сърце.

Джордан и Софи Маринова следват сега песента в очите ми. След това ще чуем и Деси с Майсторе, Майсторе, специално за Виктор и Румен, най-големите катерачи в София. От Тодор Василев, пожелание за всичко най-добро, здраве, щастие и много късмет. За Зорница поздрави по случай рождения ден от цялото и семейство и веселата компания. Бъди жива и здрава и щастлива. И още поздрави от Петров с посланието. Има нещо в теб, в което съм изплашен да загубя, защото знам, че няма да го намеря в никоя друга. Винаги ще те обичам, усмивчице моя. Това е написал той към неговата любима. Поздравяваме също и Сашо, и Венци. Бъдете здрави и щастливи от Юлето. Специални поздрави за вас. Последна възможност да се поздравите в честито на 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Следват песните, които ви казах. След това се ориентираме и към финал с Соня Немска. В сряда се приготви и Лепа Брена. Хайде да се волимо. Две песни време на разположение за вашите поздрави в честито в понеделник вечер. Слушаме сега в очите ми.

0: врътваме кранчето и ние за тази вечер. Спираме с поздравите и с музикалните желания, защото е 10 без 8 минутки, а това означава, че трябва да си пожелаем приятна вечер, спокойна нощ и на всички, които пък остават да се веселят и да празнуват в компанията на Радио Веселина, една хубава и весела вечер с най-добрият микс от песни. Но преди да си кажем дочуване, време и за последните поздрави от сайта radioveselina.bg. Диана Панкова пише: добър вечер, ние сме от село Калчево. Искам да поздравя нашите най-добри съседи, красивата Йована, Яна и Галка. Бъдете живи и здрави, поздравяваме ви и за цялото село Калчево. Поздрави от нас, приятна вечер. Добри се включва с поздрав за Николай и Пепи. Той им пожелава да са все така добри приятели и здраве, щастие и много любов. Поздравяваме и Тони Иванов. Днес празнува рожден ден от съпругата Галя. Много целувки, да бъде здрав и щастлив и все така грижовен и добър. Румен и Тошко пък се обадиха, за да поздравят Сашо и цялата компания. На здраве на вашата хубава компания. Слави Петров също получава поздрави в честито по радио Веселина от брат му Георги с най-добри пожелания. Ани и Стефка също ще поздравим с последните две песни. Те в момента са на работа, да им е лека работата и добро настроението от колегата им Крум, специално за тях. За Диана и за Люси, поздрави от Живко. Той им желае всичко най-хубаво, да са здрави, весели и много-много щастливи. Завършва честито. Вие останете с любимата музика, с най-добрият микс от песни и, разбира се, с Радио Веселина. Аз съм Денислав, за мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно в началото на работната седмица в честито. Сега ви пожелавам добро настроение с нашата програма. До чуване!
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.